ډېر خلی دل کوي ډېر خ اورېدل به کوي خدا لیدل او دا اورېدل با فائدہ نه ور کوي. اسمع بهم سډېر خ اورېدونکي دي دوی او ابصر او سډېر خلی دونکي دي دوی یوم یاتوننا پک مرض باندې چې دوی منګه تراشي لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان مشرکان اليوم نن ورځ دنیا کې فی ضلال مبین فخکار گمراهی کې دي دلته لیدلم نه کوي دلته اورېدل هم نه کوي هلته به ډېر ښه لیدل او اورېدل کوي خو فایده به نه ورکوي. وانذرهم یوم الحسره او یرهوه دوی لرا یوم الحسرت د افسوس د ورځې نه د قیامت دا ورځ دا د ډېر افسوس ورځ ده یوم الحسره. وی دې قیامت ورځ ته یوم الحسرت ځکه وی چې د دوزخیانو حسرت او افسوس ښکاره ده چې افسوس به کوي چې ولې په دنیا کې ایمان نه راوړه ولې ایمان نه دی راوړی اوس به جنت میلاو شوی نو د دوی حسرت او افسوس ښکاره دی. او معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې جنتیانو تا هیڅ حسرت افسوس به نه وي بغیر د دینا چې په دنیا کې بعضې مجلسونه دوی داسې کړي چې هغې کې ذکر نه وکړي دقې ذکر پسې به افسوس کوي نور افسوس به نه جنتیان به په جنت کې هیڅ افسوس نه کوي مگر هغې لمحاتو پسې به افسوس کوي کم چې بغیر د ذکر الله نه تیر شوي وي. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی هر مړ کیدونکي انسان د به حسرت افسوس ندامت په سابقه اوقاتو کوي. صحابه کرام سوال کوي چې دا خپیمانتیا او دا افسوس دا به پسی نو پیغمبر علیہ السلام وفرمایل نیک عمل کولو والا با په دې افسوس کوي چې خدای نورم نیکی ولې ډېره نه ده کړې چې د جنت درجات نورم حاصل شوي وي او بد کردار به په دې افسوس کوي چې دا بد کردار نه ولې نه منی کېدو او ټول به افسوس کوي. نو دې وجې نه یوم الحسرت ورته وایي. یوم یاتوننا فکمرض چې دوی به منږ ته راشي لیکن الظالمون لیکن ظالمان مشرکان الیوم فی ضلال مبین په دې ورځ باندې په ښکاره گمراهی کې دي په دې دنیایي ورځ کې ښکاره گمراهی کې. وانذرهم یوم الحسرت یره وورو دوی ته د قیامت د ورځې چې هغه د افسوس ورځ ده اذ قضی الامر په کوم وخت کې چې کار به فیصله کړی شي نو کافران افسوس به کوي. دا به یو اخیری مقوی چې د جنت او د دوزخ په منځ کې دا مرګ به راګیر کړی شي د مرګ له به د ګډوري شکل ورکي سپین او تور برګ ګډوري دی دا د مرګ شکل دی او اعلان بوشه جنتیانو سر را پورته کې دوزخیانو سر را پورته کې مرگ علالیگی دا تمام جنتیان دوزخیان دی به سر را پورته کې او د جنت او د دوزخ تر منځه دا مرگ به د ګډوري په شکل کې را اونوي شي او یحیی علیه السلام به پچاړه را کاږي او علال به کې مرگ مړ شو دین پس جنتیان به همیشه جنت کی وی مرگ ورل نشتا دوزخیان به همیشه دوزخ کی وی مرگ ورل نشتا
نو کده دیر خوشحاله نه مرگ وی نو جنتیان دی مړه شوی وی، او کده دیر غم مرگ وی نو دوزخیان دی مړه شوی وی. خو بیا مرگ نشته، نه دیر خوشحاله نه او نه دیر خفقان نه. خو دغه ځای کې د دوزخیانو یو ډیر لوی حسرت، افسوس، ارمان چې موږ خو دنیا کې به تنگ شو نو موږ به مرگ غوستو، اوس خو دلته هغه مرگ هم نه راځي. وانذرهم یوم الحسرت، یره واوروه دوی ته د افسوس دروازې د قیامت دروازې. اذ قضی الامر، په کم وخت کې چې فیصله کړي شکار د دوی. وهم فی غفلت، او دوی په غفلت کړي. وهم لا یؤمنون، او دوی ایمان نه راوړي. وی د دې کافرو مثال د دانو دی، چې د اوړو دی مشین ته په دې پیک کې دانې اچولې شوې وي. نو کومې دانې چې د پیک نه وځي، نو د دې مشین هغه دوه پله دي، د هغې په منځ کې هغه میده کېږي، اوړه ته جوړېږي. اوس په دې دانو څه تیریږي، هغه بره دانې په پیک کې چې پرتې دي هغوی ته خبر نه دي. او په مزه مزه دا ټولې دانې دی پیک کې ننوځي، او د پلونو لاندې دل دل شي، اوړه اوړه شي. نو دا بره خانې والا په ځان نه دي خبر. نو د دنیا دا کافر په ځان خبر نه دي چې میچن کې یا مشین کې وردننه کېږو، اوس به پکې اوړه کېږو. نو دا مرګ میچن روانه ده، په نمبر نمبر ورته ټول دانه دانه ورمخکې کېږي، اوړه کوي. انا نحن نرث الارض ومن عليها، انا نحن نرث الارض، بشك من بوارثان دزمكيو. تمام روي زمين پدي دا خلق اسيگي، دازمك زمادا و دازمك زمادا، دا پول استادا و دا زمادا، او پول دي والا، او دو کسا پی جگڑو کی یوم مرشو بلوم مرشو، او پولم پاتشو پتیم پاتشو. نو دا سدا ټول دنیا دا انسانان دا به مړشي، او دا پوله پټه دا ټول الله ته پاتې شو، هیڅوک بم پاتې نشي. انا نحن نرث الارض، بشک من به وارثان کی ګد دې زمکه، یعنی من ته به پاتې کی. و من علیها، هغه څوک چې په دې زمکه باندې دي. و الینا یرجعون، خاص من طرف ته به دوی ټول را واپس کولی شي. وذكر في الكتاب ابراهيم، یاد کا پا کتاب کے پدے قرآن کے حالات دا ابراہیم علیہ السلام. مخ کے رکو کے دا عیسیٰ علیہ السلام دا بی بی مریم حال ذکر شو. دا عیسائیان دا عقیدے رد شو. کیا غوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ درجے ترسی. اس دیرو کو کے مشرقین مکہ دا غوی دا عقیدے رد کی گی، جا غوی وی منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا ملتیو. دا ابراہیم علیہ السلام خود اخپل پلار آزر شرک او بت پرستی چلی دلی دا، نو پلار د شرک او بت پرستی نه منی کو، او چې کله هغه نه منی کېده نو وطن یې ورته پرېښوده، خو شرک او کفر یې ورسره اختیار نه کړ. نو تاسو څنګه د ابراهیم علیه السلام اولاد یې، تاسو څنګه د هغه په ملت یې، تاسو خو بت پرستی کوئ. نو دې دی کې د خپل بابا رویه اختیار کړي د ابراهیم علیه السلام، چې هغه د خپل پلار نیکه نه بیزاره شو. وذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کا پدے قرآن کے حال.

صدیق چاته وي؟ لفظ د صدیق هغه چاته وي چې په خپل ټول عمر کې چرته دروغ نه ویلي، عقیده، قول، عمل، هر شیز کې صادق وي نو دته صدیق وي. په زړه کې عقیده درسته وي، په زبان باندې خبرې درستې وي، او هر یو فعل او حرکات و سکنات د دغه عقیدې او د قول تابع وي نو دته صدیق وي. د صدیقیت درجې په فرق دي. اصل کې صدیق هر نبی او رسول ته وي، هر پیغمبر صدیق وي. او دا ضروري نه ده چې هر صدیق د پیغمبر هم وي، هر نبی او رسول صدیق دی، خو دا ضروري نه ده چې هر صدیق دی پیغمبر وي. دا ځکه چې د قرآن پاک کې بی بی مریم تم صدیقه ویلې شوې ده، و امه صدیقه، د عیسی علیه السلام مور صدیقه وه، دا خو ښځه وه او په ښځو کې اړو پیغمبره راغلې نه ده. زمن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امتی د پیغمبر علیه السلام دی، صدیق دی خو پیغمبر نه دی. ابراهیم علیه السلام یو بهترین صدیق و دل خپل پلار سرا خبری کلی دی، نو پلار تو یا ابتی، یا ابتی دا عربی لغت پا اعتبار باندې دا لفظ دا پلار دا تعظیم او محبت دا پار استعمالی گی. نو ابراهیم علیه السلام الله ورله خپل اوچت مقام ورکړی و، کمالات یې ورکړی و، نو د خپل پلار په مخ کې په اعتدال باندې خبرې کوي. پلار یې شرک او کفر کې مبتلا دی، ښکاره ګمراهۍ کې مبتلا دی، او زوی یې د شرک او کفر ختمولو دپاره الله رالېږلی دی. نو بل اړخ ته د پلار ادب، عظمت او محبت دا وګوره. نو دیوتی یا ابتی، اے بابا جانا، نو دی که دا پلار محبت طرف ته یو دعوت ورکی. نو چه پلار سره خبره کوي نو یو خبره کم استغوالی نشتا، بے ادبی نشتا، دل آزاری پکی نشتا. لاتنه چه ایک کافره، ایک گمراها، دوتن نوی دا قسم خبری نکی. پیغمبری حکمت سرا دبوتانو بیوشی خی او سم لار تفلار را غواری. او بل رخت دا پلار خبری تا چه غوک کیره، نو پلار لپکارو چې څنګه د په مینه وته چې یا ابته، اے بابا جانا، نو هغه لپکارو چې وته چې یا بنی، اے زما خوږه بچیا، اے زما خوږه بچیا، نو هغه ته بنی نه وایي، یا ابراهیم نوم اخلي، نوم کې مینه محبت نشته، اے بچوړیا دی کې مینه ده. او بیا وته وجنم دی په کاڼو کې د نسو باسم د مخې مخ وشه مخې له مه راځه. نو ابراهیم علیه السلام د دغې ستغو خبرو په بدل کې ستغ جواب نه ورکوي، وایي وجنم دی او ستا د نو باسم او کني د مخې مې لرې شه. دی وته سلام علیک، سلام کوي وته. دے کہ سلام دو مطلب دی، یو سلام دا متارکت دی، دا قطع تعلق دی،
نو پا یو شریفانه و مهذب طریقه بانه

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. زما عزت مند و تاؤ زما اوریدن کی پاٹ 88.4 باندھے اور 90.0 باندھے تیرشوی آیاتوں کی د منکرین آخرت عید دا اور دا عذاب وعید ورول اور فرمائی لو چی دا سی خل کو زی چی دے جہنم دے کفار و پدی باندې د تکذیب په غرض سره دا ویل چې مونږ به الله د عذاب حق ګڼو چې کله دنیا باندې مونږ باندې عذاب راشي. منکرین د آخرت چې د دنیا په نعمتونو او په راحتونو کې خوشاله وو، دا شک ورته څنګه راتلی شو چې مونږ ته چې الله پاک اوس زمونږ د بدو کارونو سزا نه راکوي نو آخرت کې راله ولې راکوي؟ بیا د مکی کافرانو به اکثر دا خبر هم کوله که چېرته محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتونی نبی دی نو د ده په مخالفت کولو باندې مونږ باندې عذاب ولې نه راځي، او اسمان نه مونږ باندې کاڼي ولې نه راولېږي، او مونږ هلاکیږو ولې نه؟ نو د منکرینو هم د دغو خبرو جواب ورکړی کیږي چې الله جل جلاله دغه مجرمان فوراً نه رانیسي، بلکې مهلت ورله ورکوي. حالانکه د خلکو حال دا دی چې کله بے باک او بے حیا شي او پخپل الله پاک نه دا زر عذاب مطالبه کوي، کله دنیا کې د حادثاتو نه تنگ شي یا د خپل اولاد وغیرہ په حق کې بد دعاګانې شروع کی، اس کے چرتا اللہ جل جلالہ د دې په دغه بد دعا باندې فوراً عذاب یا بد فیصلہ دې ته چې زر ورسی، نو سان جلدی چې هغه د خیګلو در رسول خواهش کوي نو د بدی نه به یو منټ هم چې دی بچ نشي. او دې ته به څوک کله چې دی مرګ راغلی و د دې به نوم و نشان هم نه و. خو الله جل جلاله دلته په نیکۍ او په بدۍ دواړو کې د خپل حکمت او د مصلحت مطابق تاخیر کوي، د پاره د دې چې نیک خلکو تربیت وشي او بدکار په خپل غفلت او په سرکشۍ کې چې دی هغه عمدغه شانتي اخته وي، د پاره د دې چې د الله پاک حجت په دې باندې پوره شي. یا داسې هم کیدای شي چې څوک د الله پاک د دغې حلم او د بردبارۍ او د رحمت نه چې دی هغه وشرمیږي او ځان سنبال کی او حق قبول کی. دې دپاره منکرین او مخالفین باندې فوراً عذاب نه نازلی. داسې خو الله پاک دا ټول انسانان دا ټول مخلوقات یو دم رانیوی شي، مگر هغه حلیم دی، حکیم هم دی، کریم هم دی، د خپل لطف و کرم په وجه باندې د دغه نادانو چې دی رانیوله نه کوي. دا خو د دې عذاب د دې د شبهاتو جواب شو. مخکې د انسانانو ناشکری او د احسان فراموشۍ حال بیانوي چې اول خو دا انسان په خپله په بې باکۍ سره په خپله عذاب طلب کوي او خپله به دې د خپل ژبې نه غواړي. خو کمزور دا نه دی که چېرته لږ غوندې تکلیف ورته راورسي او مصیبت پرې راشي نو د غرور ټوله نشه یې لاړه شي، او چې څو پورې بې مصیبت وي نو په ناسته په ولاړه هر ټیم کې الله الله کوي. بیا چې الله پاک دې دا مصیبت لږ لرې کړي نو هر څه تېر شي. داسې نه وي چې یاره کله ما الله یاد کړی و هماغه غرور کوي او د غفلت نشه او هماغه اکلخانی پکې بیا راشي. الله جل جلاله کفار مکه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام د مخالفت په وجه کله به لږ تکلیفونه نازل کړي د پاره د دې چې دې ته تنبیه وشي او دې ځان سنبال کړي. خو د دې حال دا و چې کله به مصیبت راغلو نو ډېر به عاجزي کوله، دغه وخت کې به خپل بوتان هیر کړل او الله به یادولو. گویا د مصیبت په وخت کې به دی بالکل شرک هیر کو، بیا به چې الله جل جلاله دینه دا سختی او تکلیف لري کو دی به الله هیر کو او به دستور په خپل غفلت کې به انختی و او داسې به یې ګڼل چې گویا په دې تکلیف کې دی الله اړو یاد کړی نه دی. مقصود دلته دا خودنه ده چې کافر انسان چې د باندې کره تکلیفونه را نازل شي نو هغه وخت کې بې صبره او د حصول نعمت په وخت کې ناشکره وي. د تکلیف په وخت کې د ته خدای را یادیږي او د راحت په وخت کې خدای د نه ایر شي او دا د ده د بې ایمانۍ دلیل دی. مؤمن کامل هغه دی چې هغه په یو وخت کې خپل الله نه هیروي، د مصیبت په وخت کې صابر وي او د راحت او د نعمت په وخت کې شاکر وي. دلته په دې آیاتونو کې د دغې حقیقت طرف ته اشاره ده. توحید یو فطري خبره ده. د رنج او مصیبت په حالت کې انسان کې دننه دغه خبره راوچته شي چې یو ذات موجود دی چې هغه زما تکلیف نه خبردار دی، او چې کله مصیبت هیر شي لری شي نو بیا د هغه د عشق او د آرام پر کې پروزی او بیا چې دی غافل شي او الله پاک هیر کی. الله جل جلاله فرمایي ولو يعجل الله, او کچرتا الله جل جلاله زر علی غلی للناس په خلق باندې الشر بدی استعجالهم ندیب زر غختلی بالخیری

نیکی بالخیر نیکی لقضی الیہم نو بیا به فیصله شوی و دی طرف ته اجلهم د دې نیټه فنظر الذین نو مونږ الله جل جلاله مونږ پریږدو هغه کسان لا یرجونا چې هغې امید نه لري لقاءنا زموږ د ملاقات فی طغیانهم د دې په سرکشی کې یعمهون دی سرګردانی ډیل ورکوي الله پاک. وإذا مس الإنسان الضر أو شكل أرسيك إنسان تا تكلف دعانا الله باكو يغي مونغا چده مونغ تبعا چغي وي لجنبه پخبل عرق باندي أو قائدا يا پناست باندي أو قائبا يا پولار باندي فلما كشفنا پزهر کرچ مونغ لركو ددنا ضره دد تكلف مره بیا داسې رواني کالم یدعونا گویا که د مونږ ته اړو آواز نه وکړې مونږ ته چغې نه والې الی ضر په کم یو تکلیف کې مسهو چې ده ته رسېدلی و کذلک همدغه رنګې زوینه خسته کړی شوی دی للمصرفینه د حد نه د تیریدونکو دپاره ما هغه څه کانو چې دوی عملون عمل کوي د اسراف والو د پاره د دې چې کم عمل دی هغه دوی د پاره خسته شوی دی کم بد اعمال چې کوي. مخکې دی آیتونو کې الله جل جلاله فرمایي که چېرته دغه د منکرینو د درخواست موافق مونږ دې باندې زر عذاب راوستو او یا مصیبت په دې راغلو او هغه ته لاړو نو دوی ته بیا نه دي بې فکره کېدل پکار. ظلم او شرارت او بی ایمانی د دغې سزا که زر راشي یا په وخت واخلي او په ناوخته راشي نو د الله جل جلاله دا د پخوانه دا سنت دی چې کله خلکو به د انبیاو د مرسلینو دا صفا و معجزات و دا کتون پس بم ظلم او تکذیب اکڑلو او یو شانتی بم ایمان نروڑلو نو بالاخر با اللہ پاک آسمانی عذاب سردی ہلاک کرل. اللهم لا تقتلنا بعذابک ولا تهلکنا بعقابک بغضبک. نو دا وخت کې الله پاک نه دا دعا پکار ده چې الله مونږ ته په خپل عذاب باندې په خپل غصې باندې هلاک مکی. نو همیشه مجرمانو ته په پسنا سر رنگ کې سزا ملاوېدله او هلاکت سره به چې دی مخامخ کېدل. نو د هلاکت دوه صورتونه دي، باطینی او ظاهری. باطینی هلاکت خدا دی چې بظاهر اگر چې انسان صحیح سالم تندرست وي خو د ده زړه چې دی هغه مرده وي، زړه یې مړه وي، نیکۍ طرف ته زړه نه روچتېږي، نور ډېر خوشحالي. خلک اکثر وایي که نه یاره دا ګناهونه هم کوي او دا او دا او هیڅ آفت مې نه راځي. نو دا د غټ آفت وي چې دی دا ګناهونه کوي او بیا چې دی د تعالی نه رایادېږي او د ده باطن چې دی هغه بالکل فسخه شوي. د ایمان نور چې دی هغه د ده زړه ته نه رادننه کیږي. نو د ده د روحاني تباعث چې روحاني تباعي هغه شروع شوي او د ظاهري هلاکت معنی دا ده چې ټول اسباب د عیش او د سامان هغه ته لاړ شي، اهل و عیال مال و منال هغه ته برباد شي، نسل ختم شي، ژوند تباه شي او په آخرت کې د ذلت طرف ته مخامخ شي. الله پاک دې دواړو عذابونو نه مونږ وساتي. دلته په دې آیات کې د دواړو قسمو هلاکت مراد دی. اهل عربو ته خطاب دی او اورید المقصود ټولو انسانانو ته دی او دې ته ویل کیږي چې وګورئ چې تاسو نه پیلم ډېر قومونه پا
دنیا کی تیر شوی دی چاگی دا اللہ پاک دا عبادت حق اون پی جندلو پیغمبر و انبیاء دا سم دا دا پویولونا باوجود دا واضح نشانیانی او کتلی او اغی وردا پنی غلار دراتلو دعوت ورکو خو اغی دا پیغمبرانو اندیون وریدا بلاخر چکلا اللہ جل جلاله دا دی دا تکذیب و انکار باندی چی دے سزا ورکلنو دا دی نم او نشانی دا صفحه هستی نمیتاو کرلو دنیا کی دا دی نم نشان پاتی نشو هر سی ولا ختم کرلو دا دی اچت اچت محلات سرسبز باغات اور طول دا سامان دا زندگی اگا خور کی ملاشو او ابدی برباد همیشه همیشه دا پارا بربادی نصیب کوری کرشو که چرت تاسو دا نواری چه تاسو انجام دا نافرمان کومون پشانتی شی نو تاسو دا پیرانی کومون نا تاریخ دا داغی دا تاریخ نا سبق او دا دی دا غلطیانو اعاده مکوی چه دا کمو غلطیانو بانی غیبانی عذاب رالو اغا تاسو مکوی او دا پیرانو خلکو پزه تاسو پز مکمانی عبادی ای نو کتلی بشی چه تاسو سو پوری خپل خالق و خالق او دا مخلوق حکونا پیجنی او دا اللہ پیغمبر سر سم عاملہ کوی نیک و بد بد سنگ عمل کوی نو دا اقل تقاضا دادا چه انسان دا خپل پیلنو خلقونا عبرت واخلی اللہ جل جلاله فرمائی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَوْمُنْغَ هَلَاكْرَ الْقُرُونَ أُمَّتُنَا مِنْ قَبْلِكُمْ تَاسُنَا پَيْلَ لَمَّا ظُلَمُوا كَلَ شَغِي ظُلَمُكُمْ وَجَاءَتُهُمْ اَوْرَاغْ لُدِيلَ رُسُلُهُمْ دَدِي رَسُولَان بِالْبَيِّنَاتِ فَوَاضِحُ موجزو سرا نشانیانو سرا وما کانو او نو دیلی یؤمنو چی مانی را وڑیوی کذالک هم دا غرنگ نجزی منگ بدل ورکو قوم المجرمین قوم دا مجرمانو تا سم جعلناکم بیا مونگا چی دے دی اگرزو الخلائف جانشین فی الارد پز مکا کی من بعدهم دا غا حلاک شد خلقونا پس لنون زرا دا پار دا دی چی مونگو گرو کیف تعملون تاسو سنگ عمل کوئی مخی اللہ جل جلالو فرمائی چی قرآن کریم یا پیغمبر علیہ السلام والسلام یا اللہ جل جلالو سرا دی چی کم معاملو کدا غیزی کر دی مشرکین دا عربو او منکرین دا حشر پیغمبر اسلام دا صداقت او دا فضیلت نا خواغی انکار نکولو لیکن بت پرستی یا ددی چی کم مخصوص عقائد و رسمون او چیت پاغی بانی بر رت کی دونو دی با پاغی باندی غوسه کیدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبی ویل چه خپل خودی تووایا چه بل قرآن روڑی چه پاغی که دا مزامین نوی او کچر دا امدغا قرآن وی نو بیا دغا قرآن که دا دغا حیثی بدلی دیو کی چه پا کم که دا بود پرستی مزمت وی کمو خلکو چه دا کانو نبوتان جوڑ کری و پاغی باندی خدائی اختیارات تقسیم کرو دا دی دا ذہنیت نا دا خبر اللہ لی نوا چیو پیغمبر تا دا سی خبری ہو کی یا دا دی دا وینا ہم صرف الزام و خنداوا نو دی خلقو دی دا دغی تحقیقی جواب ورکو ورتے او فرمیل
چې یو پیغمبر یا فرشته د هغې دا کار نه دی چې خپل طرف نه کلام الهی کې چې دی بدلوالی وکړي. د پیغمبر فرض دا دی چې کم یو وحی د الله د طرف نه راځي هغه وحی چې دی مکه رنګې چې دی د الله د حکم موافق چې دی هغه واوري مخلوق ته. پیغمبر د الله پاک د وحی تابع وي او الله پاک د دې تابع نه وي چې تاسو څنګه کلام غواړي الله پاک هغه شانتې راولېږي. د الله پاک په وحی کې د الله جل جلاله په کلام کې وړه نه وړه بدلوالی کول هغه ډېر لوی مصیبت او جرم دی. او بیا چې کم معصوم بندگانې لکه پیغمبران هغه د الله پاک نه ډېر زیات یریږي. هغې داسې خبرې ته جخت هم نشي ورتلی. مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب دی چې اے نبی جی صلی الله علیه وسلم دغې منکرانو ته جوابن تو فرمایا چې څه الله ته منظوروي او څه چې الله غواړي هغه زه ستاسو مخکې ویم او سانه چې الله پاک غواړي زما په ذریعه تاسو خبردار کوي او که هغه د دې خلاف غواړي نو زما څه طاقت دی چې زه د خپل طرف نه یو کلام جوړ کړم او زه الله طرف ته منسوبه کړم. آخر زما د عمر سلویخ کاله ستاسو د سترګو وړاندې تیر شو په دې لوی موده کې تاسو زما د حالاتو متعلق د هر قسم تجربه شوې ده. زما امانت او دیانت تاسو کې ضرب المثلو تاسو به مثالونه ورکړو. زما امی کېدل او د یو ظاهري معلم نه لیکلو او لوستل نه زده کول دا یو مشهوره خبره وه. بیا څلوېښت کاله پورې چا چې نه کتاب کولو کړی نه قلم راغستی دی نه کم درزګاه کې ناست دی نه کم یو قصیده لیکلې ده نه کم شعر لیکلی دی بیا دفتن هغه داسې یو کلام راوړي چې هغه د خپل فصاحت او بلاغت او د خپل شوکت او روانۍ سه چې هغه د جنات او انسانان هغه شان کلام نه عاجزه وي. د ده علوم او حقایق په مخ کې د ټولې دنیا معارف چې دی هغه کمزوري وي. داسې مکمل او عالمگیر قانون د نوع انساني په لاس کې راشي چې هغه د همیشه د ژوند او د ژوند چې دی ورکوونکي د طرف نه وي. نو دا خبره د چا په سمجھ کې راتلی شي تاسو ته سوچ پکار دی چې کم یو انسان څلوېښت کاله پورې نه دروغ ویلی وي هغه داسې جسارت کولی شي چې معاذ الله الله پاک باندې چې دی دروغ وتړي. تاسو به خامخا دې خبرې ته سوچ کوئ دې خبرې ته به سوچ کوئ چې کم یو انسان څلوېښتو کالو پورې د یو انسان باندې دروغ نه ویلی نو هغه داسې حرکت سوچ څنګه کولی شي چې الله باندې چې دی هغه دروغ ووي. لا محاله خامخا به تاسو دا منئ چې زه کوم کلام الهي تاسو ته اورم دا چې دی د جوړولو د چا اختیار نشته. الله پاک چې څه غواړي زما د ژبې نه تاسو ته اورئ. یو زبر او زیر تبدیلولو د بدلولو مخلوق ته حق حاصل نه دی. نو دا جواب یې ورکړی شو چې کفار د مشرکین د دې مطالبه وکړه چې دویم قرآن راوړه یا دې کې بدلوالی وکړه نو زمونږ عقاید خلاف نه وي چې په هغې کې د بت پرستۍ او زمونږ د بتانو بدې نه وي. مخکې الله جل جلاله فرمایل
چه تاسو ام ده دو خبرو انکار کوي. یو خدا چه کم سڑه الله باندې دروغ تړي دنه چه ده بل کم ظالم شتا. دوی مده چه سوک یو رشتونه هغه چه ده اونه منی نو ده آغا نبل شرین انسان شتا. تاسو پخپل فیصله وکي چه ظالم و مجرم کم یو ده. پاس چه کم دلیل بیان کړی شو په دې کې زما رشتونی کو کېدل ثابت شو چې تاسو کم جهل او دشمنی سره چې دی د الله کلام چې دی هغه نه منئ نو اوس د ځمکې په مخ باندې تاسو نه لوی ظالم بل نشي کېدی. او د الله دا قانون دی چې مجرمان نه کامیابی. نو الله پاک دا فیصله صادر کا چې کوم خلکو چې دی الله پاک احکامات او د رسول خبرې نه منلې الله پاک د هغې نوم و نشان ختم. په دې آیاتونو کې دا حقیقت صفا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف حامل شریعت دی، بانی شریعت نه دی. احکام الهی اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانم دے درجے ضروری وا سان جی پہ نور خلقو فقہا دین دا مسئلہ ہم را وستی دا چھ بدعت یعنی دین کی نوی شیز را وستل دا نہایت لوی جرم دے. پہ دین کی نوی خبر را وستو حق چھ کل معصوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا حاصل نہ دے نو بیا مخلوق چې کم غیر معصوم دی هغې ته کله چې دی د دې حق حاصلېدی شي. بیا قرآن کریم من جانب الله او د کلام الهی کېدو دلیل دلته بیان شوی دی، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمان چې اے اهل مکه ما تاسو کې چې دی دا قرآن د نزول نه پیله څلوېښت کاله یو لوی موده هغه چې دی ما ستاسو کې تیره کا او اهل زمانه کې تاسو زما د چال چلن او د رښتیا او د دیانت نه امانت نه ډیر ښه واقف وي. ما ټول عمر کله د دنیا په معامله کې دروغ نه دی ویلی. څلوېښت کالو نه پس یکدم به زه په الله باندې څنګه دروغ وایم او څنګه به چې دی په هغه باندې دروغ تړم. واقعی ده دې دپاره د سوچ خبره وه چې یو داسې انسان چې هغه کله دروغ نه دی ویلي، کله استاد سره نه دی ناست، کله چې دی دینی مجلسونو ته داسې نه دی تللی، او هغه بیا داسې کلام راوړي چې د عرب غټ غټ خلک د هغې کلام د پیش کولو نه عاجز شو. الله جل جلاله فرمایي وإذا تتلى عليهم آياتنا أو كل شيء ولكي كي بدي باني زمون آياتنا بينات واضحة قال الذين نويا كسان لا يرجون شيء قال الذين نويا كسان ويليا كسان لا يرجون لقاءنا شغي أمين نساتي زمون دا ملاقات ائتي بقرآن تاسو راوړئ داسې قرآن غیر حاضر د دې نه علاوه او بدل هو یا دا قرآن بدل کئ. قل وایه ورته پیغمبره ما یکون لی نشته ما د پاره اختیار ان ابدلهو چې زه دا قرآن بدل کم من تلقائی نفسی د خپل طرف نه ان اتبعو کچر د ما تابد زنه کومه تابداری الا مگر ما یوحا الی سه چې ماته وحی کیږي انی بیشک زه اخافو یریږم ان عصیت ربی کتنا فرمانی حکم د خپل رب عذاب یوم عظیم دغه لوی روزې د عذاب نه یریږم. قل وایه ورته پیغمبره لو شاء الله کشرت الله جل جلاله غواړي ما تلوته علیکم زه به تاسو باندې دا تلاوت ونه کړم ولا ادراکم به او ما به نه تاسو ته خبر درکړو د دې
فقد لبست بتحقيق سرماتي يشغل فيكم بتاسوكي عمرا عمر من قبله تدين الواندي أفلا تاخرون آياتاسو دا أقل نكار ناخلي فمن أظلمو عشوغ لير زياد ظالم دي ممن داغسنا داغچانا افترا چه جوري على الله بالا باني كذبا درو أو كذبا يا چه دي نمني بآياته دا اللاياتنا إنه بشكا أغا لا يفلح المجرمون أغا ذات دا الله باق نكاميابي مجرمان الله باق مجرمان نكاميابي ويعبدون من دون الله دلتا دا مكي دا كافرانو و دا مشركين و دا عرب عقيدة بياني چه دا دنیا هر مصیبت اغا چه ده زمونگا معبودان سفارش او کی او غلری کی که بالفرد عذاب و دا ثواب جگڑوی نو هم زمونگا معبود سفارش و شفاعت با کی او مونگ با راخلاص کی دا دی پرد که اللہ جل جلالو په دې آیاتونو کې فرمایي چې الله پاک پریږدي دا کافران او د داسې باطل او بې حقیقته معبودانو عبادت کوي چې هغه دې له نه نقصان ورکړی کولی شي او نه چیرې دې له فایده ورکولی شي که د دې عبادت اون کړی شي بیا مولا فائدہ نشي ورکولی او که عبادت اون کړی شي نو دی ضرر نشي ورکولی نو بیا د دې عبادت د کم یو خوف او د امید په وجه باندې دی چې کله به مشرکانو نه دا تپوس وکړی شو نو دی به ویل بېشک لوی خو خدای دی چا چې اسمانونو ځمکه پیدا کړی دی خدا بوتان چې مونږ خوشاله ساتو دې لپاره ضروری ده چې دې زمونږ سفارش وکړي لوی خدای ته او زمونږ کارونه درست کړي که چېرته د مرګ نه پس دویمه زندګي سلسله وه نو هلته به دا بوتان زمونږ سفارش کوي او مونږ به راخلاص کړي نور واړه واړه کارونه چې کوم اختیار دی سره دی د هغې تعلق صرف دی سره دی نو د هغې په وجه مونږ د دې عبادت کوو د عربو د مشرکینو د عقیده وه عیسایان هم د دې قایل وو چې عیسی علیه الصلاة والسلام هغه زمونږ د ګناهونو په وجه په باداش کې زمونږ د ګناهونو په وجه چې دی هغه په سولۍ باندې پانسی شولو او زمونږ ګناهونه کفاره شو هغه ادا کړه هغه زمونږ پلار دی هغه به زمونږ سفارش وکړي او مونږ به د عذاب نه بچ کړي خو دا د دې چې دی خام خیالي وه د بوتانو سفارش یې کیدل او د سفارش مستحق د عبادت کیدل دواړه دعوې غلط او بیا اصل دي الله پاک د دې پرد کې وفرمایل چې الله په علم کې دی چې ستاسو سفارشیان د هغې وجود نشته د الله په علم الله د علم نه کم یو شیز چې دی هغه خارجه نه دی بیا چې کله داسې سفارشیان چې د هغې هستي علم اسمانونو ځمکو کې کله هم نشته نو تاسو دغه سفارشیان کم ځای نه راولئ دا یو نهایت په آسان انداز بیان کې وفرمایل چې الله پاک ته خو پته نشته چې په ځمکه کې پای آسمان کې چې ستاسو سفارش والا څوک دی نو بیا تاسو د کومو سفارشیانو خبر ورکوئ دا خو ستاسو خیالات بد دي د الله پاک په کارخانه قدرت کې داسې سفارشی نشي شریک کېدی الله پاک د شریکانو نه پاک دی او بری دی او د الله پاک په مرضی او په خوا په چاحت کې یو کس هم دخل نشي ورکولی مشرکین عرب لا جواب شو
נודע בבל שכמונגה דדך יבוטנו עבדת כהו.

بوتانو ته چې دې سجدی لګو نو دا څه نوې خبره نه ده، دا خو همیشه نه ده، خبره را روانه ده. زوړ دستور هم دا دی الله پاک به د دې بوتانو عبادت ستاسو په دین کې منع کړي، زمونږ په دین کې منع نه دی. د دې رد کولو سره جواب یې ورکړو چې ستاسو دا وینا غلطه ده، دا الله دین همیشه د پاره یو دی. حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه واخله ټول خلق چې دی د فطرت موافق په یو ملت په یو گروه یعنی موحد و مؤمن پیدا دی. د سمودی نه پس فطرت الهیه خلاف گمراهانو خلکو ته اهل توحید سره اختلاف وکړو، بت پرستی او گمراهی اختیار کړل. کله چې خلق چې دی هغه غلط شو او جدا شو نو الله پاک د دې د پویولو دپاره او د دین حق باندې راوړلو دپاره انبیای کرام راولېږلو په یو زمانه او په یو ملت کې. کلام الله پاک چې دی شرک جایز کړی نه دی، نو بت پرستی قدیم نه ده بلکې توحید قدیم دی. بت پرستی خو بعد کې د انسانانو د دماغو ایجاد دی. نو دلته یو دا خبره ذکر کیږي چې بت پرستی کله شروع شو، څنګه شروع شو. نو روایت د حدیثونه او د سیرونه معلومیږي چې حضرت آدم علیه السلام نواله د حضرت نوح علیه الصلات والسلام زمانه پورې خلق په یو امت او یو قوم موحدینو، شرک و کفر او بت پرستی نوم نو. د نوح علیه السلام په زمانه کې شرک و کفر ظاهر شو. نوح علیه الصلات والسلام د کفر او شرک مقابله وکړله او دا ظاهر ده چې آدم علیه السلام نه نوح علیه الصلات والسلام پورې یو ډیره لویه زمانه تیره شوه. د تورات د بیان مطابق نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه الصلات والسلام لسم پوش کې و. بعض روایت نه معلومیږي چې قوم نوح کې دا بوتانو چې کوم عبادت دی هغه د مشرانو نه شروع شو. د ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بیان مطابق د بت پرستی ابتدا داسې وشوه چې د بعضو نیکو خلکو انتقال وشو چې د هغه نوم چې دی ود سواع یغوس او یعوق او نصرو. نو خلکو د ده تصویران جوړ کړل او د دې احوال او عبادت وغیرہ چې موږ ته یاد وي د دې دپاره یې جوړ کړ. نو کله چې موده تیره شوه نو د دغې تصویرانو مجسمې تیارې شوې. نو چې بیا نور نسلونه راتلل نو هغې ویل که زموږ دې مشرانو د دې مجسمو عبادتونه کول نو بیا نوی نسل چې کم دی نو هغه د دغې مجسمو عبادتونه شروع کړل. چنانچہ انبیاء اور اعظم سلسلہ داد نوح علیہ الصلات والسلام نہ شروع شولا او وہی الہی نجدے چہ مخ اڑولو باندی دا عذاب سلسلہ ہم شروع شولا. آدم علیہ الصلات والسلام دنیا کی عقید توحید راوڑے او ددی پا اولاد و نسل کی او زمانی پوری عمدہ عقیدہ و طریقہ توحید مانے وا. بیاخ بعد کے خلق و خپل دغه کې چې دې اختلاف پیدا شو او د توحید نه واوړېدل او شرک اختیار کړل او دغه شان شرک او بت پرستی قدیم نه ده بلکې توحید چې دی دا قدیم دی. بت پرستی د سوونو کانو نفس چې دی راغلی ده او هغه شیطانی طریقے سره چې دی رایج شوی ده. دلته یو شک او شبه یو سوال دا کیږي چې الله پاک د اختلاف
د شورو نه ولې میټاونه کو؟ نو جواب یې داو چې د خلکو باهمي اختلاف الله پاک زبردستی سره ځکه میټاونه کو چې پیل د الله پاک په علم کې دا خبره تی وه چې دنیا دار العمل دی، د ازمیخ او د امتحان ځای دی، د قطعی او داخلي فیصلې ځای نه دی. دلته انسانانو ته کسب او اختیار دی او لږې آزاد پرېخوستې دي چې هغې کومه لاره چې دی هغه اختیاری چې اختیار کی. که چرته دا خبره پیله نه تی نه وه نو ټولو اختلاف به قطعی فیصله یکدم شوی وی. الله پاک به په دنیا کې مشرکین او مکذبین او ماغه ټیم هلاک کول او اهل حق به بچ کول او د عذاب په ذریعه سره به حق او باطل کې فیصله کیده. خو الله پاک خپل حکمت سره اخری او قطعی فیصله د قیامت د روزی د پاره پرېښوستې ده. دې دپاره کافرانو باندې دنیا کې فیصله کن عذاب نازل شوی نه نازلېدو چې هغې به هغه خپله نادانی ګڼلې وه. نو هغې به دا ویل چې الله پاک مونږ نه راضي دی ځکه مونږ باندې عذاب نه راولي. نو اهل باطل دغه نظریه قرآن کریم څو ځایونو کې په صفا طریقې سره رد کا. په تیر شوي سورې توبه کې آیات تیر شوی دی چې فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. یعنی چې کله کفار او منافقین داسې مردود وینو د دې اموال اولاد تا چې دی په تعجب کې وانه چی کې دی له مونږ اولاد ورکړي او دی له مونږ مالونه ورکړي. دغه غیر مقبول مردود خلکو له الله پاک دا انعامات څنګه ورکړل؟ دا د دې دپاره نعمت نه دی بلکې یو قسم له عذاب دی. ځکه الله پاک ته دا منظوره ده چې د دغې شیزونو په وجه باندې دی په دنیایي زندګۍ کې په عذاب کې گرفتار شي او د دې سا چې دی د کفر په حالت کې روزي چې هغې په آخرت کې هم گرفتار د عذاب وي او د مال او اولاد انجام دا شو چې دی هغې ته انعام ګڼل دا د دې غلطي وه. نو دا په هغه ځای کې ما تاسو ته ویلي مو چې مال او اولاد هم چې دی دا د دې د امتحان او د ازمایش او د عذاب ذریعه ده. ځکه اولاد چې دی هغه نافرمانی کوي نو هغه د دې دپاره څو عذاب و دغه د مال په وجه باندې دې ته تکلیفونه او د هغې د بچ کولو او د هغې د ساتلو او د هغې د هر قسم حفاظت سره هم چې دی دې په تکلیف په عذاب کې و. ویعبدونه او هغې عبادت کوي من دون الله د ما سوا د الله نه ما د هغه څه لا یضرهم چې دوی ته ضرر نه شي رسولی ولا ینفعهم او نه دوی ته چې دی فایده رسولی شي. ویقولون او دا مشرکین وایي چې هاولای دا بوتان شفعاؤنا زموږ سفارشیان دي عند الله د الله په نیز. قل وایه ورته پیغمبره اتنبئون الله و تاسو خبر ورکوئ د الله پاک د طرف نه بما په هغه څه باندې لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض چې الله پاک یې نه پیژني نه په ځمکو کې او نه په اسمانونو کې. سبحانه پاک دی هغه ذات و تعالی اوچت دی هم دا هغه څه نه یشرکون چې تاسو ورسره شرک کوئ شریکوئ. و ما کان الناس او نه دي خلق الا مگر امه واحده نو خلق پیلا مگر یو امت واحده و فاختلفو بیا بعد کې اختلاف وکړو. ولولا او کچر دنو کلمه خبره سبقت مخکنه
من ربك استاد رب دا ربنا لقوذي بينهم خام خام فيسر كروذي.

معجزات در تمام انبیاء و نزیات و ظاہری ہم و معنوی ہم. اللہ پاک نبی علیہ الصلات والسلام تا ډیر معجزات ورکړو، ځکه چې د نبی علیہ الصلات والسلام ټول زندگی سر نخپو پورې معجزه وه. خدا معجزه کېدل دا چې دی د اهل بصیرت د پاره وه. نو کم خلک چې ازلی کافر او دشمنان او متعصب وو، نو هغې به چې دی د دشمنۍ په طور باندې نبی علیه الصلات والسلام د مغلوبه کولو په نیت سره بیهوده طور باندې چې دی فرمایشي معجزات طلب کولې. کله به دا ویل چې دا غر د سرو زرو کا، کله به ویلې چې فرشتې دې روزي او راشي رانازلې دي شي، او موږ له دې چې دی ستا د رسالت او د صداقت اظهار وکړي. کله به ویلې چې فلانکې فلانکې د خوراکونو د سخان د اسمان نه نازل شي. نو داسې قسم بیخپو بیسر خبرې به کولې. نو د دغه قسم فرمایشونو تکمیل ضابطه قدرت او د قانون نبوت خلاف دی. دویم دا چې دا طالب معجزات دا چې دی دشمنی په طور وو، نه د تحقیق په طور چې موږ ته حق لاره ملو شي، ځکه چې یو معجزه یو نشانی سره دې ته تسکین مقصود نه و، ځکه چې دی به کله یو اعجازي واقعه یا حال کتو نو دی به څه د زمانې تعویل او توجیه به ورله وکړله، او په دې باندې به اعتراض وکړو او فوراً به دویمې معجزې فرمایشې وکړو. دلته په دې آیاتونو کې د دې متعلق خبر ورکړی کېږي چې کفار دا وایي چې د کومو نشانیانو د معجزاتو هغې فرمایش کوي چې دی د دې هغه فرمایشي معجزات ولې رانازل نه شو. د دې جواب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله تلقین وفرمایل چې د هغې حاصل دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کفار ته ووایا چې د صداقت نخې تاسو بېله ډېر وکتئ، فرمایشي نشان فرمایشي معجزه تاسو ته خودل ضروری ده او نه تاسو له فایده درکوي. آئندم چې څه د الله مصلحت وي هغه به تاسو ته معجزه ښیي. د دې علم الله ته دی مستقبل کې کم یو شان نوعیت معجزه تاسو ته ظاهروي. نو تاسو د دشمنانو دپاره جواب هم دا نه دی که چېرته تاسو د نتیجې منتظر وی نو زم چې د انتظار کوم چې ستاسو د دې تکذیب نتیجه به سوي ظاهریږي. ان قریب تاسو به وګورئ چې الله پاک زما او ستاسو په منځ کې به فیصله وکړي. مطلب دا چې الله پاک به حق په باطل باندې غالب راولي. ویقولون او دی وایي لولا ولنا انزل نازلی علیه پدی باندی آیتن علیه پا نبی علیه صلاة و سلام باندی آیتن معجزہ من ربی دا رب دا طرفنا. فقلو آیا ورده پیغمبرا انما الغیب بیشک غیب للہ دا اللہ دا پارده فانتظرو تاسم انتظار کوی انی بیشک زو معکم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کون کونیم. الله جل جلاله دې عمل کول توفیق راکړي. زما عزتمندو د الله جل جلاله ډېر احسان دی چې الله پاک دا نه وخت موږ له راکړي چې موږ پکې د الله پاک د قرآن د پوهې دپاره کینو. نو زما عزتمندو الله جل جلاله هر وخت غوښتل پکار دی چې الله تزمون.

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه؟
1: وعلیکم السلام ګلاله، اختر دې مبارک شه. تو ها څنګه چال ده
0: سفدر للا؟ چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دا لاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګللا. تا خو مې قرباني وکړه که نه، ما یې غریبانانو ته به خپل برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډېره ښه خبره ده.
1: او که نه ګللا، تو ته پته نشته ریډیو من 88.4 ډېر وخت دی نه دا پیغام خورایي لګیا ده چې خپلې قربانوي کې د خپل چمګوڼ کې غریبون رشتې دارو ته خپلې برخې په ټیم ورسوئ. چا خم سره په اختر کې چمیل شي.
0: یقیناً یقیناً، زخم کورته زم چې غریبانو ته خپل برخه ورسوم.
1: ډیره ښه ډیره ښه، راځئ چې د غریبانو خیال په خپلو قربانیو کې وساتو.

د دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هر شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو

وای چې اختر یو ورځ د خوشحالۍ د ربه تېره به شي اختر یوه ورځ د اچھا اختر یوه ورځ د خوشحالۍ د ربه تېره به شي زمونږ د ټول عمر غمونه خندا بدل کا ای های ای های را ټپشه کنه

شل کې د جېما مو هو پرېر د کنه انجینر وای وای د بجېما او در باندې وروي او یو چی سوټا پې دې اختر ول مو ته هاو کا نو خرچاو کا پیسې ولا گو 8583 ته میسج وکا او بالکل به درتا یعنی درتا ډالې کې وي اختر براش خو یو څوک به پکې نه وینم اختر براشي خو یو څوک به پکې نه وینم اختر ټوله خوشالي به مې زړه پاتې شي او چې اختر تا خوایند خوشالي کی اختر تا خوایند خوشالي کی به ورونه خوایند د ولتن استه وینا او درد بل تنبه مې لیدل دي مور کدا هندو هم وي ژوندی دي او چې دومره سوک نشتا چې زه مبارکي ورکړم دومره سوک نشتا چې زه مبارکي ورکړم او دیوال شامل کہنا زبردست اختر تسرا نکریزی راوڑا اختر تسرا نکریزی راوڑا ادھر تسڑکم دا پستو گو تو سرونا وہے

چاته ډېر خوشاله کې اختر راغې چاته ډېر خوشاله کې اختر راغې چاته هم او چا او په سلګو کې اختر راغې په شوې نه خو باسمه یې او یې کنه چې په پټ سترګې مې او ویلې دای سایدو او جواد سترګې مې نه دا ویلای بالکل اړودین کې بالکل شیرنا هر څو شامل دي ولش کې شانته ولش کې شانته

دختر د دختر روزه بختورې چې می جانان سره دیدن کیږي مینا دختر روزه بختورې چې می جانان سره دیدن کیږي مینا اوه هوی اوه هوی او چې خندل د زمونه درته خایم هر کړي ټول دغونه درته خایم تاویل د محبت بس سختی وی راشا او چې تکلیف نه درته خایم واه زبردست یو جهان مننه نو بالکل ارجنګ پروگرام شو ځان چې د هر څه مخشه مخشه یوا سونګ در بنور و ازګه کنه چې سونګ ډیره ضروری وی

نا بالکل ارزینگ زون چې دا کنه ودر تا بداله کې کنه ازکه کنه چې هغه نا زون چې یان یانې دا کنه دا دین داشه دا بالکل دمره مړه کنه وا چې موته خوبر سره تو کنه

دا خو برشنا عامل اوس دا وها زبردست ډیر چې تمنه وی ته پاته نه لګي خو میشته پاته لګي دا برشنا عامل اوس ډیر چې تمنه بدل شي میشته په علم ته اضافه کی کنه خبر کله رځي یې پروگرام شي دا په مصلحه وای او سره سره کلرونه ته مو خبر کی او چې ډیر چې تمنه بوم زرلال یو زل بیا هغه پهلا پهلا مسجد بیا کړه چې واه جار ډیر چې تمنه وای سلام اینڈ عید مبارک می دی سر آی ایم فل پاور یعنی ایس کے کنگ نے لا بیٹھانی بیٹھ نکل ما سے اچھا اچھا اچھا نیلاب وزیرا سایدو دا سایچ نیلاب وزیرا سایدو او چې دې مبارک کی ورکاون نور انیتا او اسمان

0: بالکل اردنی کې چیر ته نن درې مې مشر او سه او نو بالکل دغه کې مې د اختر مبارکي کې مې یعنی کې مسپارتي بالکل دغه سره ور وې اختر مبارکي 9 بجې ټایم دی او ځان چې ځکه چې خامخا داسې اچانک اچانک لیسنر پروګرام لګولې او بالکل مې را خپل طرف نه مایک پر کې خو درته وې او خیر دی خیر دی یعنی زه پرومو بالکل هغه مبارکي سره ور وې سایلو ډېر چې تمنا چیر ته نن درې مشر او سه صرف 2 منټه دی
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: ہوا میں ہے خوشبو عید کی دلوں میں محبت ہے اپنوں کی اور لبوں پر دعا ہے آپ سب کے لیے میں ہوں طارق عزیز تمام سننے والوں کو بڑی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زماله طرفه ریډیو امن 88.4 نیټورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

اختر مبارک شه تاسو ټول اړوندونکو ته سلام او شو د ډېر نایسته یو جهان مننه ټول اړوندونکو ته اختر مبارک ډېر چې تمه نه کول عائشہ انصرہ سره ګمبلنه یو جهان

0: د دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو غږ.
1: چری تاسو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سرا تر مخه لکه په میده بوج، د میدی گیس، د میدی جراثیم، میده سوزیدل، خلیلا ترخی اوبر اتلل، یا په میده کی درد کیدل، د خلینا بدبوئی راتلل، او د دې سرا په تاسو باندې یرا، گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل، د خودکشی خیالات راتلل، یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل، د شپې خوب نه راتلل، یعنی کی ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده، ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی، او د ډیر ټینشن، ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی. که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی دپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن، ډیپریشن، د انگزایټی دپاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

0: مخه جي بار حال بخنه غواړم نو مور زيو بل دواله کچر ته چادر توي ورته نه کده شريعت منا کړي دا زمونږ د مشران چې کم دي کنه الله مې دي معاف کړي الله مې دي معاف کړي زمانه بالکل مخفه کېږي زمونږ د سر تاجونه اي او د مشرانو له برکته چې کم دي نو د دنیا د کور د هر څه آباد دي زکه چې د سپینو ډکو نه چې کم دي الله رب العزت هم حیا کړي دا خو زمونږ د مشران چې کم دي کنه په بازي بازي خبرو کې دا د الله او د الله د رسول هم نه مني او ری وای خو صحیح چیر مونږ دیندار یو مونږ د جنت تلاړ شو مونږ ته د خیر را پیښ شي او شپه ورځ عبادتونه م کوي خو نیک کارونه م کوي کنه مشران خو چې کم ځای کې بیا د الله او د الله د رسول خبر راشي کنه نو دی پکې بیا چې کم دی نو بس اک زینا مخ اړوي صحیح دا خبر تبلیغونو کې مزي خبر خپل مزیدار شر ته برابر خلق بې صحیح دا او بیا چې کم دی نو دغه ټیم کې خبرې ګډې وړي نو یو اختر کې چې کم دی کنه هغه تعزیت لمزي صحیح دا بل خبر دادا چې زخ بل پرسنلی د دې خبرې خلاف هم بس کې دې شي زما دا خبره غلطه وي زما دا سوچ غلط وي زما دا وینا چې کم دی دا غلطه وي در چخپل خو خدام خو زو ما کنه چې اغه چاله غوخه ورکول نه دی پکار چې کم خلک قربانی کوي کاغذ تا خور وي کاغذ تا رور وي کاغذ تا ترور وي کاغذ تا ماما وي کاغذ تا چاچی وي کاغذ تا یار دوست ملګری وي ستا بزنس پارتنر وي ستا مشر وي کاستا کشر وي چ هغه قربانی کړی دا نو هغه لغوخه لګل نه دی پکار زما یو ملګری او نو هغه به مونږ لغوخه را لګلا یو کال را لګلا دویم کال دریم کال مته چې ته مونږ لغوخه نه را لګنه مې ولې تاسو قربانی نه کوي نو ولې تاسو هم قربانی کوي کنه زه چې در لګم نو مې را لګا کنه ما درته ویلی چې را لګم مې را لګا زه خو درته داسې ویل نه شم چې مې را لګا زم چې راته خفه نشي کنه نو بهرحال زما د خبرې مطلب دا دی کنه چې کم خويندې رونه زما आवाज اوري کنه ګوره غریبانان خلق ډیر زیات دي ولا ډیر د خلکو غریبی دا ډیر غریبی دا مړه ډیر غریبی دا صحیح دا پرون مونږ کړه چې کم دی کنه یو زنانه رااله نو زما مور ورته وی چې ته څه کوي و یره زبیا لو اختر کیرونو کړه زما ولي و یره بس دلته څوک چاله غوخه نه ورکینو نو زه ډیر سخه فشوما نو دغه رنګ به ډیر خلک ډیر گاوند به داسې چاغي کې بداسي کیسه کیږي نو شکر الحمدلله چې مونږ سنگ زبا وکړه کنه زمونږ کور کې لا غوخه مونږ پخکړې نه وا مونږ خوړلې نه وا چې اومک کور لما اولېګلا صحیح د مورته لري دا ورله اولېګي کنه گاوندانو لم اولېګلا او هغه خلکو لم مونږ اولېګلا نو زه دا وایم کنه چې کم خلک قرباني کوي نو هغه خلکو لچ کم دی کنه غوخه ورکول نه دی پکاره واغه خلک دی ګلم نه کوي چې زما پلار خو مال غوخه رونه لېګلا زما رور خو مال غوخه رونه لېګلا زما ورندار یا یار دوست خو مال الکه ته قرباني کړي دا او دا قرباني وی د الله د رضا د پاره او د الله د غریبانان بندیانو د پاره پرونه وبل ورځ د اخیری درې سلور پنځه ورځې بلکې اخیری درې ورځې چې کمې وي کنه نو دا خو زه خبرو ما دینه پیل راته پته نشو اخیری درې ورځې زه خبرو ما چې جانور انتهائی ګرانو صحیح دا کم جانور به په لاکھ روپۍ کېدو نو هغه د اخیری درې ورځو کې په دو لاکھ روپۍ کېدو صحیح دا او کم جانور به په 50,000 روپۍ کېدو نو ا دې اخیری درې ورځو کې 1,00,000 باندې نه کېدو نو ډیره گرانی وا ډیرو خلکو نه د دې د وجه قرباني پاتم شو صحیح دا او ډیر خلک هم داسې نه کوي غریبی دا صحیح دا سبا دې ملک ارزان دي بجلی ګرانه دا گیس ګران دي غوړی ګران دي پټرول ګران دي څه ارزان دي پیسونه ګران دي دمیانې ګرانی دي نو که اوس یو غریب سړی دی چې کم دیاړی مار دی صحیح دا یا نوکر پیشه دی نو قربانی خدا غوی نه ډیره لری دا صحیح دا او اکثریت خلک چې کم دی هغه نوکر پیشه دی یا مزدوران دی عام دیاړی مزدوری کوي پس سلو کورونو کې با شل کور چې کم دی کنه نو هغه خپل تجارت کوي خپل کاروبار به کوي وس به کیږي اتیا کورونو چې کم دی کنه ډیر غریبانان دي که څوک قرباني کوي هم نو ډیر مشکل او ډیر سختۍ سره به کوي نو دا چې غریبی د خلکو ډیره ده نو هغه چاله تاسو غوخه ورکي چې چا قرباني نه دکړي صحیح ده کنه خجی ستاسو کالونا او ستاسو میسیجز با دا پروگرامی سا جوڑو ما دا چار سدی ریڈیو پلی کبانی تاسو زما آواز او ری امید ریڈیو دے 97.0 فریکوینسی دا پا دی زما تاو سر هر سحر مل گرتیا کی گی ما شالا نن دا اختر لوی سحر دے دا غشانتی چکم دے نو زما تاو سر مل گرتیا چکم دے نو آغا زلمی ریڈیو باندی کی گی او په زلمی ریډیو باندې چې کوم دی 90.0 باندې هر سحر لسونه والے یو لسو پورې تاسو خدمت کې ملګری ما او ننم پروگرام دی لکی 88 باندې تاسو زما आवाज اوري لکی 88 باندې هم زمونږ هر سحر تاسو سره ملګرتیا کیږي امن ریډیو ټانک دی امن ریډیو کرک دی ګلوبل اف ام 91 دی بد قسمتۍ سره صرف دبنګ ریډیو مونږ سره ملګری نه دی او زم مکمل د دبنګ ریډیو چې کوم دی نو د دې خبرې خلاف ما چې بې د اختر پورز باندې زمونږ پروګرامي صحیح ده نو تاسو ولکه پوره کال چرته چې تاسو به پروګرامي صحیح ده پوره کال مونږه پروګرام کوو نو دې مطلب دا چې خلکو مونږ سره مینه ده نو خلکو مونږ غواړي چې مونږه پروګرام وکړو صحیح ده خو بیا هم چلو کسو کباب کې هډي جوړیږي نو یو ځان له خبره ده خو بدقسمتۍ سره دبنګ رېډیو باندې زه انیر نه یم دا راته سپدن لګي چې انیر ویم که بنایم خو چې کله ما وختي میسج کتو نو دغه خبره وشوله چې رجی تاسو به سبا پروګرامي صحیح شو بهر حال بس دار چې خپل خپل خو خدا هر سړی په خپل وس مطابق د خپل ډیری مالک دی صحیح ده نو خو د نورو رېډوانو باندې چې تاسو زما سحر آواز اوري په دې باندې تاسو زما عام روټین کې آواز اوري صحیح ده تاسو کالونه به شاملوم تاسو میسجز به شاملوم او هغه خلک به کال کوي چې کوم تیزه تیزه خبرې کولې شي خبرې کولې شي سیګنل او مسله ور سره نشته چې کوم خلکو سره د سیګنل او مسله ده کنه نو خیر دی بس مونږ به درته دواګانې کوو راځي ګورو د پیلنې کالر را سره سوګ دی او کم زین را سره مل گری دی دیو کالر ماشاء اللہ لس منٹ انتظار کرے حکم ددی کی گیا السلام علیکم
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: وعلیکم السلام قربان سوک خبری کبھی تک کم زینا انور خان دورانی کما تا پتا ما کال نو چتو خا دورانی سے بختر دی مبارک شاہ لو اختر دی مبارک شاہ ڈیرا مانانا ڈیرا مانانا دورانی صاحب لو اختر دے پکور کے دے کچھ ارتھا بل چڑھتا ہے چاسا وہ خروڑا لکنا نہ نو نصیب کے خوب ادھر لکھا مخا لکھ لی جن دے ان شاء اللہ خو لکھا موجودہ تپوس کم چچا روڑا کرے نہ اڑا لا نہ دراغلے او د دورانی کا ونڈیانو سکا وے بس تے کنا واچ وے شاپورو کے دورانی بابا لے او سہی کنا مانانا اللہ دے خوشحال کر اللہ دے خوشحال کر
1: رونا زما آواز اور کم کم
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: اللہ رب عزت کی دالوی اختر خوشحالی پٹول پاکستان بلکہ پورا امت کی
0: آمین
1: اسلام
0: آمین سم زمون د جمعہ د مولا دوا دا اورے خطبه نه پیله وشي او بیا خلک کوئی که بس خطبه ختم شوځي ا بیا روز ته خطبه شروع کی خا آمین آمین لکه زما د مور موبایل خلیت نیولې ده بس غوګل وړي نه آمین آمین آمین ډیره مننه دورانی صاحب الله دې خوشاله کړ ډیره زیاته مننه دورانی صاحب را سره ملګری او دورانی صاحب وای چلا چا غوش راوړې نه دا
2: وقت آتے ہیں تیرے در سے یا سبحان موسم کی ہے لگام تیری اور یہ ہوا بھی غلام تیری دھیمی چلے یا پھر اٹھ
0: کہ زما پر دوا کی گنا اللہ رب العزت دے ہر چالا وسور کی اللہ دے ہر چالا حلال مال دولت ور کی چاغ خپل باندې راتلون کې کال چې کم دین او هغه قرباني وکي دا زما دعا ده او حجیانو ته د حج مبارک وي نن موږ سره د سعودي عرب عالم یو ځای اختر دی کله خدا سي شوی نه دی والله چې د کمال خبره وشوه نه پوهیږم چې زمونږ د خلکو په وخت د ذلحجه د غمیا شو لیدله او که سعودي عرب خلکو یو ورځ لیټ ولیدله پوهیږم نه نو خو دومره خبر شوی ما چې د اغوی نن اختر دی او اغوی ته د هم اختر یعنی مسافر وتا او د سعودي عرب خلکو تا او کم خلق چې حج لتلی دی غوی ته د حج ډیر ډیر ډیر مبارک راځي ګورو فون بل کرا سره سوک دی کم زینه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: او په خیر زبیده نور سلیمان نور کول نور څنګه زما خويندو لوی اختر مبارک شه قربانی مبارک شه اختر مبارک شه خکول خیستم مزیدار کپڑے مبارک شاہ سینڈل مبارک شاہ سرخی رانج بنگڑی آرٹیفیشل جیولری خلکو لمازغ خوڑل پورا کال پورا میاش ورس کی دری گھنٹی ہر سد مبارک شاہ قربانی مکڑی تھا کہنا زبیدہ نور سلیمان نور خب ماشاء اللہ بیا خو بده غوخه خوړلې وی دا خپل قربانی داسي کنه بس خلک خو دې خو ګوري چې سو خوراته نه ګوري او زر غوخه په منډه یو سی کې چنتا ریشاره ته وایي چې خوراک دې کړی دا کنه
3: نه بای نه مې کړی
0: خو خوراک دې نه دې کړی
3: نه جی
0: دا ولی په زړه کمزوري کنه
3: او جی
0: خا صحیح ده ٹھیک ده ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې اور کم خويندو ته چاته مبارک باد ورکین ور کولې شي
3: بس بای زمانه طرف نه دي سمره د ايش مالس نه دي سټیشل زویا تا ټول لیسنر ته دغه تختل لوی خوشاله نه ډېر مبارک باد
0: ورته وین. سیده ډېر زیات مننه، خوشاله اوسې. خجی دبنګ ریډیو سننے والوں کو بھی ویلکم، پخیر رالے ستڑی مشی وائما. اور گروپ میں آپ نے جو بھی میسج بھجوایا ہے میرے پیارے بھائی، تو وہ میں سن نہیں سکتا کیونکہ میں ہوں پروگرام میں، لیکن بہرحال بنڈل آف تھینکس آپ کو، بکرا عید بہت بہت مبارک ہو جس کی بھی ڈیوٹی ہے اور جس نے بھی مجھے آنیئر کر لیا، تو ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوما د زڑنا چ قدر اوکڑو عزت اوکڑو آمدا سے مشرانو قدر کوي ولا تاسو بنا خرابی گئی. ہاں عمر لحاظ سر در نمشر نہیں ما خو عہدے لحاظ سر بدر نمشر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: و رحمت
4: اللہ وبرکاتہ.
0: او جنید خان دے، جنید خان دے، یا اللہ خیر دا خو مستا پزے مائک لگاڑا ور کڑلا ڈز ڈز شو یار خپنے شی استاد مبارک شی تالے میں غاڑا در کولا مائک لے میں غاڑا ور
4: کڑا
0: تو خود مائک عمرنی ماشاءاللہ غٹی کنا جنیدا آواز میں درزی کنا وقت موبائل نہیں سکنا آواز میں درزی
4: قربانی
0: او شنوارو خوشحال خان بابا مزار والا سکا ہوئی بس تے شاپر کے واچے ہوئی او جنید لئی سو گئی دا سکا ہوئی دا اللہ بندیانو جی قربان
4: خبر میں اور ادھر ہی ادھر تر ریڈیو بیا خراب سے ہو رکھا اسٹیشن بن سے ہوگا نا ماری اختر مبارک جی سے تھا اوپر ان کا سام راغل ہو دیا فی الحال نا پنجا ایک او سے کرا کر ہوا پنجا وار ایران یا اور الما پیزا بس کو مادی اختر کے خلق راضی دودری یا سا یا نا دودری نور میں
0: پنجا وار والا سونا بختور دیے وہ ادھر ڈیوی دلان دی تیار ہوئی گنا زپ خپل باندې پرون بیگا د شپې کور کې 61 پسې ګرځیدم او پیدا مې نه کړو. 61 د مې دې د پاره دومره بهترین دی، ان شاء الله اوس به کور ته وړم چې کم خلک هم د مې دې نه پریشان دي، قبض نه پریشان دي، کولمو نه پریشان دي، هضمي ناراضي، خوراک نه پیله، خوراک نه بعد یو ګډ کوي د اشما 61 نه مړه دا زړه بم خوشاله، مې دې د وجه بم پسر درد نه، معده بم نه خوږيږي، خوراک بم هضميږي، غوخه بم هضميږي، نو اغوي ته د دې د فائدو پته وزه کوي 15 وانه نه یوړل کنه.
4: بالکل اجی سے شپ دانی ہوئی یو ماکور کے کولا کو یو پنجا والا یو ڈر دیام یو گرم مرکری تری رنگو کو دکاندار اور کوڑی کیا تھا تم یو شپک دانے راواز تو نو اللہ دے ورتا خو کیا تھا راواز کو لکھا
0: نا. آمین آمین اللہ دے ورسر خو کی جنید ڈیرا منا نہ رور اللہ دے خوشحال کو ان شاء اللہ ما بکال کٹکڑے نہیں چھ غوخا ورا غلی ور بٹکی گی خا دروازے تک وق کی دا ببو با پسے ور لے گی چھ دروازہ اٹکی گی ببو تب منڈا کا ور کھلاؤ کا ڈیرا منانا ڈیرا منانا جنید زما ڈیر زیاد خو گرور ما سر عمل کرے ہو تپوس گورے ددی دا پارا نو کوما چے مطلب دا دے سوک غریب ثابت ہو ما یا سوک پاتی راول ما لادی نکی سیدہ سمرا غریبی چے پا مونگا باندے تیرا شوی دا نو زمونگا ڈیر خپل خپلوان پروگرام اور یار دوست بلکہ وقتی میں یو ملگری تاوی حارون تا مونگا ناسو غخم کٹکولا ملگرے میں دے نو مای هرونه یاد دي شي څنګه وخرابانه تیر شوی وکنه گپ شپم لګول ملګری وټول نو دادا چې صرف خیمه دی خلکو ته چې ګوره ټایم وګوري 10:30 بجې دی او بیا د کلی 10:30 بجې یعنی ماسپخین وی زهر وی صحیح ده خداغي باوجود چې کم دی نو مونږ خلکو له پغوخه لګلو کې ناکامیاب یو په لوی اختر کې ناکامیاب یو نو سمو خیال لے عام روٹین کے بسوک بیا د چا ته پوسو کی چې دا کس وګه دے موړ دے هر سړی سره د ځان غم دے نو سدي خیال لے الله به دی وبخي تپوس بکی الله رب العزت بوای د قیامت پورس باندې چې زما یو بنده وګه و تا روټی نو ور کړې صحیح دا نو لکه مفهوم دا سي دے وای چې الله رب العزت به ځان مخاطب کړي چې زو وګه ما تا روټی نو ور کړې ز بیمار ما تا می تپوس نو کړې بنده وای چې یا الله ته خود دې هر څه پاک وای چې تا په گاوند کې زما یو بنده وګه و سیدا او تاور لسنو ورکړي نو بس سوچو کوي زما مسلمانانو خوګو خويندرونو چې چا چا قرباني کړي دا او لاس خوځه وي لاس ګور بل سره فون بلی کوي سوګ دي اور کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: حیا افریدی تړې مشي زما خورې په خیر رالی مونږ یو کټه حلال کو کنه قسم دې سر ډېره حیا وه پکې سیم نه وی او دون خسته غوخه یو کنه دغه وجه دا و چې دا جانور ما لا اغستم نو چې ما ویلو چې دا به غوڼ تقسیمو د الله په لار کې نو ماشا الله چې کوم خکول غوخه و هلکه دوس خي حلال شو خو دا اغه دوس خو دون خسته غوخه نه ولکه د کټی چې کوم خسته غوخه و او دون حیا و پکې کنه چې سیم نه وی حلال ام کړو او سرمن هم تین واړه والا خو سورانه ونکړو او مړه داسې یو ورکوټه شانتې سخو داسې یو ورکوټه شانتې لکه زمونږ خالد چې والی کنه دونه ورانو دونه ورانو هغه کساب یو درګه دل خپیم نه تړم دادلم داسې را غورزم دنه دل وې دا ورانی وباسم کنه بس ماشاءالله لای د بده سترګو ساتي او همداسې را غورزول او زبې کړو نو ستادي خبرې پسې راته دا خبر را یاد شو حیا خوراک دی وکړو کنه
1: لاله
0: منې دې کړې بیجان تهولې چا غوخه نه دراوړي که ته اوزګار شوې نه یې ماشاءالله مبارک شه مبارک شه خورې قرباني دې مبارک شه اختر دې مبارک شه مړه دستانه خو مونږ هم تکړه یو او دستانه خو بیا چې کم دی نو زمونږ د کور زنانه ستا بابیګانې هم تکړه دي ستا مور خو دې خیر تکړه ده بس هم ناسته ده ماشاءالله کټکول را کټکول کوي خویندې دې هم تکړه دي خو مونږ خو ماشاءالله پکې کلیجی مو خوړله بیا مو پکې تکا بوټی مو خوړل اوس پکې د چاول اوټایم منځ کې به هم پکې آواز کوه لکه بریک شو بریک بریک شي چړی کې دی خو بس زه پروګرام لرالم دین آباد به چاول خورما
1: نو
0: بس خیر دی څوک به وګورو څه خبره خو ګرانه نه ده زه دې رورې ما بس ته څوک وګوره هم تا سره به اوسېږي ها هیلپ به در سره کوي انشاءالله صحیح ده صحیح ده حیا ډېره مننه خورې خوشحاله اوسې ها ډیره مننه ډیره مننه حیا زما د خوږی خور نه ټول اختر مبارکباد قبول کړي حیا زما ډیره زیاته خوږه خور ده او ماشاءالله ریګولر کالر اینڈ لسنر ده د اشما پروگرام اسلام علیکم څوک خبرې کوي ته کوم ځای نه ماشاءالله ستا دې مبارک شه ته خو ژوندۍ ګرځې ما وی په جنت کې به ګرځې ته خو زم په منګل میلا او ډومیل کې ګرځې نو ما ته خو چاویر هغه مشر راته وی کنه وای انشاءالله مروه به زبه کوی وای د مروانه چې کم دی کنه نو ښکلې ښایسته او مزیدار غوا نشته وای بس مونږ به مروه زبه کوو او ته خو ماشاءالله ژوندی یې مروه خو ویری ګوډ ویری ګوډ دا وزن د وجه خو څوک غوا نه یې نه نه مړه خلک کمزورې غواګانې ملالی ځوان ځوانه غوا خلک ډېره خوښي ځوانه غوا ځوان زناور ځوان سخی ځوانه کټۍ یعنی جانور کې خلک ځوان خوښي درونه او کمزورې نه خوښي خو چې ځوان وي ها ها بیا صحیح ده بیا صحیح ته وایي چې پولیس رات پل باندې مونږ ټولو نه منډې وباسي خدایا معافم کې او کنا مروا دار ته وایې کنا چې غوښه دی وخوړه کنا غوښه دی وخوړه گوشت سالن څه دی څه کوکینګ دی وکړو کنا
5: نه نه نه نه
0: بس مړه د دې مطلب دار چې تاسو ټول ډېر روستو یې زمونږ نه ها ماشاءالله اچھا بیا صحیح ده بیا صحیح ده نو دا ټول چې ګرځي را ګرځي دا غریبانان خو چاخیره کې کور ته لاړ شي نو دا خو به درا پاسې دونې داسې بستړی شوی صحیح ده مروا ډیره مننه ستا مور ته ستا ټول خاندان ته زمونږ طرف نه قربانی لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه الله دې خوشاله کا ها مروا پسې څوک راشي د اختر په درېمه کنا مورې بس اقرار ورته وکړه اسیم تیارې غوخې دي په دې کې به ورله کویدن وکړو انشاءالله. زبیر ماما به خواګره ولیږي دا د کویدن خرچه په ما باندې ده. بس ومې ویلې درله مور ته انشاءالله وبه کې قرار به وکړي. صحیح ده کپڑے واچولی نوے کپڑے واچولی مون زمکڑو یو بل سره مختر مبارکی وکړه واپس هم زر زر هغه چینج کړي او زه خو لا اوسه پورې شرټ او ٹراؤزر کې وغیرہ کې ګرځم او دا نور لکانو چې کم دې زړې کپڑے چولی دي. نو بس خیر دې دا لوی اختر خو ویوم داسې کنه چې ارسه به سنبالي نو بیا به ځان نه ناوي جوړوي.
6: او بس تاسو خو شلوار نو کنه لنګ دی والو
0: نه نه راغلی دی ماشاءالله شلوار کمیس کپڑے راغلی دی ماشاءالله. ډیره زیاته مننه مروه خوشاله اوسې ها.
6: بس ټول مینوالو ته ډاکټر ډیره ډیره مبارک.
0: تھینک یو ډیره مننه مروه. زما ډیره خوګه خورما سره ملګری وا د ډومیل نه ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان خو گرو چکم دے ماشاء اللہ حج اکڑو مبارکباد دی بھی داغ ٹول خاندان تھا چه سوک ہم پروگرام اوری ماشاء اللہ دا میسج پلی کا باندھے چکم دے نما سر خبر ہوش ہو لے خزما روڑ دے خ انسان دے او زکد اللہ پخل خستلا رکھے ہم دے

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو من 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دې مبارک شه. تو ها سرنګ چالنا
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګل للا. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګل للا، تو ته پاته نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خوري لګیا دا چې خپل قربانوي کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل بارخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې چمیل شي.
0: یقیناً یقیناً زخم کورتا زم چې غریبانو ته خپل برخه ورسوم.
1: ډیره ښه ډیره ښه، راځه چې د غریبانو خیال په خپل قربانوي کې وساتو.

نو زما عزت مند او تاسو ټول خوشاله او آباد د اختر د خوشاله سره او صحیح او الله رب العزت تا مرګ پوری د هر قسمه آفت مصیبت نا او د ګرمي هوا نام الله اوساته قدرمنو نن دا غټ اختر ورځ دا امید دی ټول زما اوریدون کی مشران کشران رونه خويندې عقیدت مند او مینوال ټول با خو خیریت سره وی او خو خستان نوی جامی او پخپل دغه باندې بدن باندې به د الله ټول نعمتونه مزین کړي چونکه زما عزت مند نن د غم ورځ نه ده نن دا ورځ د خوشحالۍ او په دغه ورځ باندې زموږ شریعت منی کړي دي چې کچا کره مړې شوي وي سو موده مخکې نو دا اغی پنیت باندی نت لل چی بای دا اغنن پیلا اختر دے یای دویم اختر دے او یای چی دے یو سو رزی اوشوی مڑے شوی دے نو دغ تازیت من دے بلکه پدی باندی سواب نشتا گناہ دا

0: قدر من او خوشحال او آباد او سی الله رب العزت تی مونږ ته خپل خوشحالی را نصیب کی. یقینا زما رونه خویندې با مصروف وی سوګ با اوس لګیا وی پخله به د غوخو کوي او چا به چې دې سحر وختي وختي خپل چې دې د قربانی کلیجی چې دا هغه به باقاعده د اغینا لطفندو شوی وی خوراکونه به کړی وی زکه زما عزتمندو زمونږ چې کم د پېښور پېښور کې زمونږ چې کم ترتیب وي نو هغه تقریبا داسې دی چې سحر مونږه د موج نه بعد چې کله د عید والا مونځ شي نو دغه وخت کې مونږه باقاعده قرباني کوو او د هغې نه بعد پیلا ټایم کې مونږه دا آغی پا کساب پا ذریع باندی دا غرو باسو کلیجی او اینه چی و تخلقوائی او زرو وغیره او دا با که دا پا دی باندی مونگا آغا کم امساک چی دی روجانا امساک امساک وی زان لوگی پاتی که دل پا آغی باندی با که دا مونگا آغا خپل امساک ماتو او دا کلیجی پا دا باندی او بعد که بیا نور تیاری وغیره کیگی نو امید دی دا مونگا رونه خویندې به لطفا دوست کیږي چونکه دا د غوښو اختر دی او د الله د طرف نه میلمستیا ده. چا چا چې کړی دا الله رب العزت دی قبول کړي او چا چې نه ده کړی قدرمنو نو هغې ته دې الله رب العزت توفیق هم ورکړي او سره دې استطاعت هم ورکړي چې په دې ورځ دوه کې هغې هم د الله رب العزت په نامه باندې قرباني وکړي او کچا ته الله رب العزت وس نه ورکړي آئنده کال لدی الله خو خسته وس ورکي چې اغي د الله په لار کې قرباني وکي. 0322 9153240 زما عزتمندو او 0370 75 72 227 باندې تاسو کال اس ام اس کوي او زما عزتمندو باکې دا خپل غوخي مخري او مطلب خپل غوخي خونه دینی د خپل قرباني غوخي او وسره وسره چې دی مونږ سره هم اوسې چې با کېدا د یو بل سره په خیراله وکړو اختر مبارکي وکړو او با کېدا چې دی د یو بل نه حال احوال واخلو. راځي ګورو چې په کال را سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. حاجی نواب صاحب اللہ رب العزت تے قربانی اور ہر سو سرد ٹول و اعمال و قبول کا. حاجی صاحب سنگھ ہیں الحمدللہ بس زخو اس چونکہ اگی لگیا او زمارونا وغیرہ او ماوتی چھ رزبا دی خپل او اوریدن کوتا او مینوالو تبہ ہم حاضری کوما نو لہذا اگی نہ ما اجازت را واغس وگی لگیا او او کلیجی وغیرہ بس چونکہ دا اغین ما باقی دا خپل دغه واخ لې سواغ سلام خوړه او الله رب العزت تی قبول کی. اجی صاحب تبا فارغ شوی کنا خاجی خاجی خاجی
1: لگیا جی نوجوان

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Khadid bhai zatmand uchcha kal kalo khuchun ke signal usara wafa war naka haoba ke de chide kal awaz al talan latlo nuzmai zatmand har kal chimun kal kauno pa dasi da sara oko chibai zamunga awaz yo balta sahi rasi aw yo balta faida aur istifada da kigi chunke زمای عزتمندو سیگنل دا یو دسی ایشو وی چې اغه کی خامخا یو بل تبیا आवाज رسیدل رسیدلو کې لگا چې دې مسله وی نو بهر حال تاسو هم چې کله کال کوي نو دسی زینا کالو کوي چې وای دا اغه سیگنل پوره وی او د سیگنل او سره و چې دې زمونږه فائدہ او استفادہ دب یو بلتا آسانوی 0322-9153-240 وانی تا سکال اور ایس ایم ایس کولی شئی دین علاوہ زمائی زتمندو تاسو زمونگا واتس اپ نمبر ہم پدغا نمبر باندی رے 0322-9153-240 اور 0370-7572-227 وانی تاسو با کې دا خپل مونږ سره आवाज او خپل مشوره خپل خبري دار سره چې شیر کول شي خبري په هم کول شي 0322-9153-240 0370-7572-227 باندې نو زوی دې باندې هر هغه څوک چې بي اغي زمونږه پروډکټ استعمال کړی وي او اغي ته اوسه پوری فائدہ ور کړی وي

0: से दाखा
1: हाँ
0: से इंसान दा यार किस्म किस्म तक दिलरी
1: दा खुदा दा खुदा شکر دے الحمدللہ بس اغا ہم خدے او جن تیری گی بس اللہ دی چی دے راضی شی او دا اللہ دا رضا سرا او دا اللہ پا ذکر اسکار سرا او پا شکریہ سرا چی وقت تیر شی بس دا دیر قیمتی وی تازو بخپل خیو
0: جی
1: جی پردیسی سیب سب آوائیو
0: باز دا دا آوائیم جی جی ټول مسلمانانو ته دعا غواړم چې چا په کورونو کې بیماران دي چا هسپتالونو کې بیماران دي چا لا پک شفا ورکړي
1: بالکل امین امین
0: خلاص سره پاکه ده دغه دعاګانې لګېږي ټولو مریضانو ته شفا ورکړي تاسو ډېره مننه
1: ډېره مننه جزاکم الله خیرا احسن الجزا دا مونږ سره فردیسی صاحب دا وزیرستان نه او زمائی عزت مندو با کیدای یو خبر او کا چې وی خپل دعاګانو کې زمونږه مسلمانان یو بل یاد کو نو واقعي چې دې زمائی عزت مندو فرشتي چې دې کلا یو مسلمان د بل چا د پاره دعا کوي چې وی چې الله پلان کی ته صحت ورکي نو فرشتہ د سر ولاړې وتوي ولک مثل تا د پاره دې هم د سی وی تا ته دی لکه اوس یو سړی وی الله ټولو مسلمانانو سره د عافیت معامله وکي نو دغه فرشته وی الله د سره د عافیت معامله وکي یا الله ټول چې دی مسلمانان د غمونو نه اوساتي نو فرشته وی چې الله دام چې دی سو د غمونو نه اوساتي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله
0: وعلیکم السلام مفتی صاحب سلام مسی اختر دی مبارک
1: ساری مبارک شی علی خان بابا را تخکاری چی غوخه لري خډی را خوړلې ده خان
0: یار دې له سو خوړای بیماران یې پراته یو
1: نو مړه تا ته خو مونږه بس چي دې نسخه در کړې ده کنه
0: بس نسخه خو قسم دا نه لرم دا خوړې مې کور ته وړې ده
1: دا ولی
0: او
1: نه نو پک ولی خوړې دې کور ته وړه تا ته سپری نه غستل عید نہ فارغ شو کنا قربانی نہ نیت دکھی ہوئی ان شاء اللہ چوک راضی اور تو
0: گومل
1: خبر ہو کمری خان بابا کا ہر سبھی خطا دا خپل دے دان اگران دے کسوگ دے توی چیرہ مونگ تا اوری رازا دیکھ و رازا نو تتو و تے چیرہ نکی گی اگر کسو حولیات وکتا تا برابر ندی خو خوخت دان دا چی بھئی پا کشمیری نور کوی دا دا زان لچی دے دا مشرانو لکلی چی بھئی دا زان لد ایمان یو تکازا دا چې یو سړی کم ځی کې پیدا شوی هغه خوري سره مینه وی هغه د غسره مینه وی که خیال لیکړی وی یو سړی سفر ته تلی وی خو چې د خپل علاقې ته را داخل شي نو با کې د چې د خوشحالي وته محسوس کی چیرې کور ته را دن نشوم
0: دغه څه د بالکل
1: مغاصه مونږ چې کله 2014 کې کال ته تلی و مکنه نو بیا چې کله د کال نه ما واپسی کور راو چې د پیښور په انټرچینج را دن نشوم بلکہ

د دې عید خوشحالي مینه او ورولي ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه به د نه داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه الوا زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل استاذ په خدمت کې حاضر شوال دي استاذ خپل روړ دي استاذ خپل بچای استاذ خپل مسای یعنی کې خان هټک د ریډیو منډسیا شاریا 4 کرک سټوډیو نه لایو نه ارم تاسو زماغ غواز او ریم امید لرم چې سمره اوردن کې دي کې دلر دي بر دي غره پسر دي
1: دا مشر دزړه مشر
0: هغه غواز د خپل فیملی چینل او ری
1: ستردار شمشر
0: ټول بټیک ټاک ټول په فټ فټ او د خپل ژوند خپل ژوندۍ نه

product chi sum rom di kana product chi sum rom di mungsara available di pakhpal dukan ke hum warsara warsara pambiri gali ki par ju ke bata ust available bhi au kachari ta ust available nahi nu daga number zama wala 0336 96 00 764 bandita suma sara contact kawali she تاسو میسج کولی شئ چې چرته به ملوېږي بالکل تاسو ته به اویلیبل کېږي.

جی الله دې خیر وکي. شپرو کته ورځو بس سید سید کنه تاسو ټایم ختم شو بس تاسو دغه سانګ ډیرو خاوردن کو د به عمره توای کنه تاسو ته سمره سمره ایدی جام شوله غو پغه اختر کې څوک چته ایدی نه ورکی ښه او دې سره سره سمو خوړل اوله کنه او اختر قربانی څنګه تاسو کړلا درنا منډکړی وکنه بس د خیر سره قربانی وشولا بس ورنه فریق شولې او روټې مو خوړله.

حاجی دې سره سره په دغه پروګرام کې به داسې بکو کنه چې نن مو ته چا هم زبردست خبره وکړه لګنه په کال باندې کال باندې چا هم زبردست خبره وکړه زینار کاسمیټکس له طرفه به انعام ورته ملويږي خو چې ما خو خوش زیاده کنه زما د خوغه ډېر یونیک ده زما د خوغه ټیک ده کنه

حاجی د سره سره په دغه پروډکټ باندې هم لګي ډېری خبرې کوو بیا سره به تاسو کال زټین کوو تاسو سره به بالکل انیر مبارکي هم کوو او ورسره ورسره غپ شپې به هم لګو او دې سره سره به اردن کو نور هم ډېری ذاتي خبرې کوو ټیک ته کنه او ورسره دغه خبره چې په دې کې موږ سره کوم بیوټي کریم دي کنه دا به تاسو درکوم تاسو به درکوم

بیوټي کریم چې کوم دی کنه دا به تاسو فیس خولا د پاره درکو کنه فیس خولا به تاسو درکې چې تاسو با چې کله بل سوکوي نه کنه نو تاسو ته به وی چې مطلب څه ملګولې دي او څه شي یوز کوي کنه ان شاء الله زه خو دا پخپلی ګارانټای سره درته وایم چې ان شاء الله دا چې کوم پروډکټ دی کنه دا به تاسو ماته واپس کوي چې کله تاسو ته ریزلټ نه کیدره ګوره موږ سره یو بل ملګری وو کنه هغه دغه شان مطلب پروډکټ خرڅ کړیو بیا هغه څه کړیو کنه چې دای خو ورته ویلی ور سره چې مطلب سفر تنه وشو واپس راوړل مطلب کریم کنه نو زبر تاسو ته مطلب د دې پیسې واپس درکوما اچھا کڑو دمرا زیاد ڈبی جمع کڑو کنا دمرا ٹوڑی تش ور تر وڑیو نو اے زلیما تش کوئی مر اوڑا کنا پسش باندے بس کی کی چکل تا سٹوری زڑ نگی دیر نو بیا تا سورا اوڑے اگر نیم ڈبائی پ مسر پروتوی بالکل تا سٹو بخپلی پیسے واپس کی گی ٹھیک دے کنا او سکرب آفس واش کوم دی دا ہوز پخپل باندے یوز کوما دا اوس په خپل باندې یوز کوم زکه چې پرون می یوز کړی دی او فیس واش کوم دی ګنام فیس واش خورن سحر وخت می هم یوز کړی دی او دې سره سره فیس واش اکثر خلک داسې کوي کنه چې کله فیس واش مطلب دوی والی نو په بده په ورځ کې درې ځلې یا څلور ځلې څو ځلې مطلب زرو ورته ویل مخ پوین دي نو کله هم داسې تاسو ما کوي چې کله تاسو سحر وخت پاسه نو زیات نه زیات دوه وخت چې کوم دی تاسو مخ پوین ځلې شي سي شولا نو تاسو چې کله مخ ووینځئ په سورتی فیس واش سره کنه نو بیا سکرب چې کوم دی سکرب تاسو په هفته کې دوه وری لګوي ټیک ته په هفته کې به دوه وری تاسو لګوي نو یو وری هم به تر دا خو زیات نه دوه وری به په هفته کې لګوي او دې سره اوردونکو په هغه سکرب چې کله مطلب تاسو ویني تاسو کولاو کوي تاسو مخ باندې ولګوي کنه درته به تبو لګي ٹھیک تا زکه چې تاسو دا مطلب نو یا زکه تاسو به چې تاسو مطلب شو کوي ورته تاسو دا سوي تاسو دا تاسو به مو خو دی تاسو په ځړو کې داسې درځي کنه خو ما په خپل باندې یوز کړی دي ما سره دي او ور سره زبو یم چې زمونږه داسې لیسنر چې غو به هم اخیستی وي بلکې زبو یم چې مطلب په خپل باندې رغلی مطلب لیسنر او مانه پروډکټ چې کوم دی هغه اوچت کړی دي فیس واش ولا او دې سره کریم شول نو اوس پر هم تاسو داسې فیډ بیک نه دی را کړی چې مطلب مونږ ته ریزلټ نه دی را کړی نو الحمدلله فیس واش نه هوبه کده متخپل یلی شوې دي کنه چې بالکل ریزلټ وګشتا دا نو خیر دی نن د کیږي خاجی زمونگا جی گم اونر دے گنا آگا شو آوری پا مکا باندی دیتے ہم کے لگا والی دے گنا نو ویلکم خوش آمدی دگی تم ہی آیا تاسو لگ سبر ہو گئے کالرو نو اے کالرز لگ سبر ہو گئے گنا نہ تاسو دکے گی نہ زو دکے گا خبر اتری بکو دیر جاتے ہم دے آم یا مونگ سر 42 منٹ شتا دا ٹک شولا نو پا دے کے با خبر اتری کو تاو سرام تاسو سره بابا پروډکټ باندې لګی ډیره خبرې کوو تاسو نه پوښتنه کوو او چې چاوم ماته سه خوژاوندې خبره یته سه بهترینه معاشره ریلیټډ خبر راټو کړه کنه نو هغه تبا انعام ورکوم ټیک دا چې ما خوخه شو بیا زمونږ چې کوم اویس وی دی کنه دا زینار کاسمیټکس پاکستان چې کوم اونر دی هغه زمونږ شو اور وی راټوي چې خان وی لګ د سه پوزل پوګه دا کېږي ولې خل خو دی کنه نو مطلب هغه مطلب دا غدې کنه چې مطلب لګ د سپکی خاموش ښکارې او ځن کو تاسو ورته وي او ویس به تاسو جواب ورکړي ټیک ده کنه زه سنوي ما تاسو به ما ته فیدبیک راکړي چې څنګه روانه ده

په اسنۍ سره بدرته ملويږي شولا. او زبو ایم اچ دی پیلا مطلب پیلا نه بلکې اوس هم د دې ویب سټ شته دی, د دې انلاین آرډر روم شته دی, آف هوم دی په دې باندې چا باندې 29% آف دی, چا باندې سومره دی, چا باندې سومره دی. صحیح شولا, تاسو بالکل آرډر کولی شئ انلاین هم, او ورسره ورسره اوردونکو د دې آؤٹ آف کنٹری هم مطلب سیل کړی دی انلاین, د دې کار دی انلاین دا کار کوي. او اوس دا زمونږ دا خټک روډ دی کنه, د دې زړه ویل چې بالکل دلته کې باب دغه شای سټارټ کوو, پروډکټ سټارټ کوو, څنګه څه فائدہ خو عوام ته ورسی.

حاجی عادل علی خیدر چې کوم دی کنه هغه دا سونګ ډیر زبردست ویل دی شه او بل هغه شهزاد عزیز خان چې کوم دی په دې سونګ هي هټ کړی دی.

0: خاجی سره نیکسټ کالر افته شو کوڅه موږ سره سوق دیو د کیم زنه جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی دعوت موږ سره سوق دیو د کیم زنه.
1: آریش
0: خټک خبرې کوي د کیم زنه.
1: تختینه
0: سره. اچھا آریش خټک څنګه تاسو خو برابر والا هم اختر ډیر ډیر مبارک شه.
1: خیر مبارک شه.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی ماں او دار تو اختر شو شو کنا او ایدی در تجمع شوا
1: نا ایت سوک نویر کئی
0: نویر کئی دی
1: نا
0: بیتو سی چاہتا ویر کڑا کنا ایدی
1: نا
0: بیزا سوا کان ما شکر باندې ما کا خدار ته وای کنه اریشا خټکم چې اختر خو چلو بس تیر شو کنه داسې مطلب تاسو आवाज دما په خیال تاسو خوبولی وې او وښې مو خړې ولې ډېری دي. اچھا زکه تاسو نه خورې خا خا خدار ته وای کنه چې مطلب سب برتنې سب مطلب دمو وینځل کنه بس آسی تاسو ورسته رکړل. اچھا خا او داسې دومره سیده سیده خبرې کوي خیر خو دې چرته انټرویو ته خو نه راسته کټی کو ما ته پته ولګی چې کټی کو او تختې دل

0: الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوږو قدرمند اوریدونکو. نعیم الله عمر زئیس تاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. زما له خوا تاسو ډیره زیاته مینه، ادب، احترام، هرکلی. الله دې کې چې تاسو خایم یې، خوشحالم یې او د صحت په اعلی درجو باندې مې پروگرام بالکل تاسو نیخ پنیغا لایو براه راست اوره. وخت شوی دی 2 بجې 3 بجو پورې. زما استاسو تړون، زما استاسو ملګرتیا. یقینا ژوند داسې تیری کې او انسان باندې پکې هر قسم حالات راځي، خوشحالی، کامیابی، بختور روز شپې، نیکمرغا، خهلی، خومی دنا، خسو چنا باید چې موږ تاسو ولرو. د ګلو پزه یا د مایوسه پزه یا د نا امیده پزه پکار دی چې زمنګ نیت، زمنګ زړه، زمنګ فکر دا د امید تمه وساتي، دا د خو روز تمه وساتي د الله پاک نه. ځکه چې سهم کی غصو کې کوي هغه الله پاک دی. د دنیا دا نظام چلیږي د الله تعالی په قدرت. دا کائنات سیستم روان دی د الله تعالی په قدرت. بیا انسانان بهانی جوړیږي، صحیح ده؟ نو چې زمنګ تما، زمنګ امید، زمنګ تمنا دا غلوی سختن نه، نو کنن منگ جاڑو خفیو، خیر وزی دا خوشحالی ساتونا دا هر چا ملگرتیا کئی. اور دن کو تا سر پروگرام کی و خبر کوم، او دا پروگرام تا استاڑ واندی کوم پا دیر مینا اور دیر دا زلنا چیو تیوی لگی گی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده د صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس، د صفات ریزلٹ، د صفات کاسمیٹکس معیار، هغه تاسو ټولو ته پته ده که لر دی او کبر دی، پنا د ور او که د غر دی، صحیح ده، چرتم دی.

0: وي أجيب الرحمن عبد الرحمن وفرمي أجيب الرحمن زرد دا قطو دي چه مرگی پا دنیا شتا حفتلا خان دي أجيب الرحمن زرد دا قطو دي چه مرگی پا دنیا شتا او تلا خان دے او بعضی خلق تو بیدسی چی اگوی مرگ خوبی خیوة تا یاد نی نو پا کلاس کلاس خندا یا پا بق بق خندا کل هم چی منگل بی اختیار خندا راشی نزان تا یک دم مرگی را مخت گول لی چه گوری دیر خندا یا بیزای خندا دا من پا نور مزید غفلت که مبتلا کی باید چه من سرا فکر او غم پیدا شی دا قبر او دا اخیرت چې کله په خپل انسان دا غور کوي نو دته بیا مجبور خلک هم مخته ودرېږي دی بیا مدد کول هم شروع کی دی بیا په صدقو کې هم اله نه کوي دی بیا په خو کارونو کې هم اله نه کوي ځکه چې زړه کې یری او چې زړه زنګلی زړه ویرانی زړه راګیری په دنیا کې د آخرت په تصور هم نه وي نو هغه بیا د چا په ژړا څه کوي او د چا په مجبورۍ څه کوي نو باید چې موږ او تاسو په دې خپله معاشره کې نظر اچو اوس چې کومې ورځې شپې را روانې دي د غټ اختر په دې کې چې کوم بهترین عمل کیږي بهتر عمل کیږي نو زموږ نیت زموږ اراده او زمنگ زلو بدائی جدا خالص مخلص تا اللہ در رضا دا پارا یقیناً چی پیسی لگی خود دیرو دا لگو سوچا پکے نکو چی اللہ وسور کڑی وسرا کڑی بس وی اللہ دار سستا دی او ستا پا نام زار دی ستا پا نام قربان دی ٹک شو جی خصوصاً په دې روز شپو کې هغه خلک چې غوی منډیانو ته ځي میلو ته ځي ساروی اخلي یا خرسی یا اخلي قربانې د پاره نو تاسو د خپلو جیبونو د خپلو پیسو د خپل ځان خیال ساتئ ځکه چې ګټلې شوې ډېر په محنت دي په مشقت دي او داسې خلک بیا زموږ په دې معاشره کې شته چې هغه د چا غریبۍ ته د چا بې وسۍ ته د چا محنت ته د چا خواری زارې ته نه ګوري صرف په دې سوچ چې چا نه به جیب کټ کوم د چا نه به بټوه وهم دې سیزونو ته به سوچ کوو د خپل ځان به خیال ساتو 0317-09-60-75 ستاسو کال زر روان دي اخلم کوشش به کوئ خپل ریډیو سیټ لیک په قلار کې چې ستاسو خبرې ستاسو آواز زموږ ته سفار ورسی خجی میسج دے دا شاملوم بے وکال زخلما ویچ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی او دا مور پلار ایک یوز وی ویچ صفات کاسمیٹکس استعمالو او دمر مطمئن وشتا سمنگا پا اس ام اس کے نشو ویلی بیا ہم دیر مربانی خوشحالو سے دا استا سمین دا السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ
0: شکر تا سو خیر جی
1: الحمدللہ شکر دے
0: سنگ صحت مزاجون خدی
1: الحمد للہ شکر دے خدی ملا بھائی کا صفات لگے کہ چیز کر دی کہ ہمارا سفارش ضرور کی پتی
0: سجی
1: ہمارا سفارش ہے وہی یا صفات چکن دی
0: صفات کسی یاد ہے پوئی نشما
1: صفات کا ہمارا سفارش ضرور کیا
0: سدھا پارا
1: خارخ
0: د پاره خارخ د پاره ما خو خلپ ولېش په ما غوته واستوي چې د خارخ د پاره په صفات سکن هربل سپری تاسو ونه ریدل
1: نه حاجی خبر صحیح ده صحیح ده دا دغه مراواله مدا چې کلی کې سیمه ساتي دغه مراواله
0: دا خو زه لګیه ما تقریبا صفات پروګرامونو شروع شوې زه په صفات سپری لګیه ما تا وزن په خارق باندې زری زری کړل په کار ته صفات اوس دو درې بوتل استعمال کړم وي نا تھا میسا کے سید الرحمان سر ملاوے گی پکا رجتا خپل میں استعمال کرو بلد ام پیغام ور کرو او تا سنن راز تفوس کے جی صفات کے دخارخ دفاع رسشتا کنا نو دا خوز افسوس خبر ادا کنا ٹھیک شو جی ڈیر امن خوشحالوں سے 0317-090-60-75-0317 0906075 السلام علیکم سید الرحمان سے وہ السلام علیکم وعلیکم السلام شکر اللہ احسان سو خبر ہے کم زینا خاتا سو پک اسے استعمال کر دی کہ نا
1: جی ما پلا ڈیرا واپس میرا ماشاء اللہ استعمال
0: میں ڈاکٹر ڈاکٹر صفات من پختانه پدی هر روز هر وخت وایو غنه هر انکه هر وخت غیچ لحظه په لحظه او هر روز چی روزانه نو هر وخت نه یادم هر روز روزانه دوه ندره وجو پر پروگرام کوم او تاسو ته چی صفات کاسمیټکس نو مې چنن لګ اندازو لګی چی آیا ځان سستړ کوم او کسرنګم وروړی کنه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تاسو څنګه یاست الحمدللہ سو خبره کوي چې کم زینا
1: معلوم
0: روزانہ
1: تقریباً شیخ صاحب شہادت وفات کے دونوں روسے سے کم کے مسلسل اور ماتا تدا درخواست کھولو چیئر پروڈکٹ کی دل تفصیل طریقہ مانی ملا جائے گی
0: بطور غر کے بعد ملو شی ان شاء اللہ ہاں ملو بشرت خا خدا اختر نہ روس تو
1: اختر نہ روس تو پورا زمان کا چکم دے کہاں تحصیل جدوا دے
0: جدبا
1: ہاں ضلع طور غر تحصیل جدبا
0: جدبا بالکل
1: نو ان شاء اللہ تعالیٰ دی شیرا زما خپل زړه دا غواړي چې راستا ته پروډکټ څخه یاد آی چې دا ما ته دلته ملایږي چې دا دلته کې شروع کوم
0: ان شاء اللہ دا به ضرور رسی او کچر دی خو دې طرفونو ته راتلې چارته دې په خبر ته راتلې د اختر نمخ کې رستو ان شاء الله نو بس ملاقات سره په تخفه کې باندې درکم ښه څه مسله نشته
1: دا اختر نمخ دا اختر نمخ کې خونه کېږي دا اختر نمخ شو کړه الله کو دې شي کنه خطبه مونږ لپاره ته دې دا چې تنظیم کې کنه چې تا دا پروګرام چې څه دې چې دا مونږ ته دلته خیر راسي
0: ان شاء الله درو برسي قربان ډیر مننه
1: صحیح نه الله پاتې عمر کې په زندګۍ کې برکت پاتې الله پاتې فرض مونږ وګو خوشاله ساته
0: امين
1: خو شي امون ته دواګانې کې مونږ په تکو دا شیخ صاحب دې الله پاک جنت الفردوس ور کې سره زمونږ نه
0: امين امين وعليكم السلام ډیر مننه ضرور دا ذلہ تورغر تحصیل جد بنا ادڑے رلر لقاتا سو بڑے رخل کو کی دیشی دا غلخل دلی وی تلی بے کچانی دلی نمبر دلی وی یا کی دیشی دا رخل کو پڑھو مزل نمبر دلی وی خزله تورغر د ډیر لری ده تقریبا چې د مردان موټر مردان کیو خېجی او پسی پیک زی زی زی زی تقریبا 3.5 غنټه بدلېږي زما خپل لګې دل ذکر ته ویم کنه چې خپل گاډه ده سره نو دومره لری نه یاد کړو بیا مانسیرا علی اوګی پښتو تورغر بټګرام بیا دندای بیا شانګلا بیا ور پسې دغه طرفونه کوهستان دی کنه دوه کوهستان دی لور کوهستان او اپر کوهستان بیا چې مخ کې زی زی نو سکردو گلگت او هغه د چینا بارډر سره بیا لګي نو خوشاله اوسې رو تاسو رااله او ان شاء الله صفات کاسمیټکس به ضرور اوسې خو اوس نه دا ونه چې بس سبا ان شاء الله ګوره سبا نه که زندگی و د اختر نه وروسته ها 0317-09-60-75 ما تپوسو کو چې د صفات کاسمیټکس ته تاسو سمره مطمئن دي نو خو فیډ بیک را روان دي د میسجونو په لار دی نه علاوه کال زم دي زه د میسجونو لم یو منډه ورکوم وای چې زه السلام علیکم زه میر غزن یم د جلبینا او وای چې دوسری حشام ته سلام وعلیکم السلام مننه خجی وجی بای زمان ارمان پورا که دا نظم پلی که زمان نظم یادی کنه چه نیم الله دا عمرزو دی کنه و بیها دا خوخ دا پختنو دی کنه پا دوارنگ دا شهیدری سیب رحمت الله علیه او هر زکی گرزی پا مزو دی کنه نو اس خبر اصرا ٹیم نیو چه دا بیا بی پلی که خواه کلنه چه صفات مارکت تر اغیلی دی نو منگ بل پروڈکت نیوز کو عبدالرحمن نوری فرام علی محمد میشکونه ډیره مننه خوشاله اوسه زکه شف نور مغل کونه صفات نډیره مطمئن یو مطمئن یم ماشاءالله ډیر خط مطمئن یو خج ډیره مننه کشف خوري تاسو مطمئن دی دغه سه مطمئن اوسه ګر ازم واتس اپ میسجونو طرف ته وجه السلام علیکم وای چې نئی مولا مامو حسین میسج کوم فاروق بانډینا رخصتل غیلی کلی سپلنگ اس مخکر است کړه دی کنه و چې سلام نئی مولا مامو او میسج کام سی او ایم لیکلی کنه کام نو بیا هم ګوره د تاسو مینه ز خندان کوم دا اسغه خوشتبی کوم ها نور تاسو میسجون تاسو کالون تاسو خبرې د زما زړه او ذهن ته کوزیږي او خوشحالی گم چې تاسو مینه ما ته رسیږي خجبل میسج السلام علیکم نعیم الله مرزه صفات کریم صابن فیس واش یوز کوم یقینو کې اوس به ملګرو ته گفت کې ورکوم نو دا گفت خبر را لاله پکار خدا دا اختر را نږدې دی چې تاسو د صفات څومره پروډکټس څومره پروډکټس دی د صفات هغه تاسو ملګرو ته تحفه کې ورکې او خاص کر کم کم ځکه زما واسطه اورې په کرک کې څوک اورې په کرک کې او څومره دوکانونه دي په کرک کې خو اے ټو زیڈ زمونږ د صفات پروډکټس التا اویلیبل دي ځکه چې د کرک نه تقریبا ګنټه دوا سیوا پروګرام کیږي زمونږ نور ملګری کوي او مخکې نه شروع کړی دي او په کرک دغه وبورم ځکه چې زمونږ ځینې ملګری کرک ته تللی دي یلته ګرځېدلی دي دکاندارانو سره ملو شوې دي ما خپل هم ځل کیږي خو بس حالات دسی چې کله چرته او کله چرته السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خجی دین علاوه پنوخار که زمونږ د سیملګری شته دکانداران چاغوی وای چېر موږ به د خپل طرفه کسٹمر سره یا چکم لیسنر ورزی د صفات پروډکټس اخلي اکه په جانګری کې دي اکه په اکوړ کې دي ارزه کې دي نو هغه وای چېر موږ به د خپل طرفه رعایت کوو دغه دکانداران خپل مرزی ده اوس کې سید رحمان رور زما وازوري په میایسا کې او هغه وای چې زه 40 روپے صفات شیمپو ارزانه ورکوم دا دغه خپل تبا ده ګران څوک در کول نشي یا چې کم ریټ دی کم ریټونه دي دا غینه ګران در کول نشي او که ارزانه در کوي هغه دکاندارانو خپل مینه د صفات کاسمیټکس سره پدې کې زما څه کار نه وي خو الحمدلله زمونږ چې صفات کاسمیټکس کم دکاندارانو سره دي نو دا غو دکاندارانو طرف هم فیډبیک را روان دي او چې کوم خلک ورشي راوېخلی اوی د طرف هم خو فیډبیک دی چې را دکاندار یا کاسپټکس والا یا میډیکل سٹور والا منګلا ډېر خره ریډ باندې فلانکی سیس په صفات کې راکو دا د دکاندارانو ملګرو اعلی ظرفی ده مینې د صفات کاسمیټک سره. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خجر اعظم واٹس ایپ میسجونو طرف ته السلام علیکم. نعیم الله عمر زه وای چې د معدې د پاره تیل استعمالوم سو نقصان خو بنه کی نه جنا نه نه ګوره چې صفات زیتون هربل آئل خبره ده د صفات زیتون هربل آئل تاسو ته ما ویلې دي چې صفات زیتون هربل آئل صفات کریم یا صفات صابن یا صفات فیس واش پدې کې چې څومره پروډکټس تقریبا 10-11-12 پروډکټس په صفات کاسمیټکس کې پدې کې دا ټول الحمدلله ریزلټیبل دي معیاري دي او تاسو ته مطمئن یې چې کوم خلکو لا نه دي استعمال کړي نو هغوی په سوچونه کوي فکرونه کوي داسې استعمال کې پپټو سترګو وی چې السلام علیکم زمنګ ټول کور تاسو پروگرام اورو او سلامونه نیک هلی اومنه ما کور تا صفات کاسمیټکس پروډکټس ټول راوړې دي او ډېرې دواګانې ته کوم ډېر مننه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پته نشته چې سوجه کې دي شي یا سیګنالو مسله کې دي شي یا اوریدونکو په قصب باندې خبر نه کوي نو زه خیر دي چې څه هم دي او کستاسو مینه ده او کستاسو غوسه ده کستاسو نخری دي او کاداګانی دي نو زه به وړم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. تاسو څنګه یې؟ خیر جی. صحت مخه دي؟ الحمدللہ. جی څوک خبره کوي چرته نه؟ خیر جی. صحت مخه دي؟ صفات نہ مطمئن یہ کنن لانم دی اغستے صفات دنی دی اغستے یرا بس چدا صفا خبر دے اکڑ کنا چدا رختے دے ویچے مالی آنے دی استعمال کڑی نو بیام زماز رو اگٹے لیکن سکورا صفا او رختے وینا پکار دا آو جی
2: صفات ہر بن
0: سپرائی آو جی آو موچے ڈمبر دے خری پاغز ایم کولی شی سپونے وی پاغز ایم کولی شی سوزی دلی یا پا اوبو سرا یا پا عام اور سرا اگے باندیم کولی شی انشاءاللہ ستاسو مخ کبھی رزلٹ خواہ مانن جی اغه د پاره صفات زيتون هربل اويل دي پغه باندې مالش یعنی مساج کول شي صفات زيتون هربل اويل ګوره صفات زيتون هربل اويل په صرف منګ شوایو د مېدی یا د جوړونو دردونه صرف پدې کې کار نه کوي جمله امراض د مېدی جمله امراض د جوړونو دردونه چې کوم د فالج مریضان دي د فالج چې کوم مشران دي یا کشران دي سمرم دي پچا باندې فالج اٹیک کړی وي د فالج پیشنٹ وی بیمار وی مریض وی تاسو صفات چکم هربل آئل دی باغی مساج مالش کولی شی سیدا یا دا چا ویخته وزی دا چا ویخته ماتی گی ویخته کمزوری وی ویختو کی خشکی وی ٹک دا نو دا شپی پا صفات زیتون هربل آئل بند غوڑوی یعنی پا خپل ویختو صفات زیتون هربل آئل لگوی او سحر چرا پاسه اللہ جون درکڑی نو پا صفات شیمپو باندی انزلی شے صفات شیمپو شتا مارکٹ کی اور چا سر شتا اور چا سر ختم شوی کمو دکاندارانو سرا نو بس نن بور رسید لی. السلام علیکم. زکر شنن دا بد رز دا
3: صفات کریم اکوڑا کی کم زیتی میرا آئی
0: جی پس صفات کریم پا اکوڑا خٹک کی پا خوڑ بازار کی فرنڈز کاسمیٹکس نہارلی نیو زیا کاسمیٹکس ضیاء الدین کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز قاری جابر کاسمیٹکس واحد کاسمیٹکس ٹھیک شو ڈیرا من نا دادا کوڑی خبر کوم اکوڑا ہٹک کسی سو زما آواز اوری نتاسو اکوڑا ہٹک کی خوڑ بازار کی په خوړ بازار کې تاسو کله کوشش کنه خوړ بازار ته نیو خو به احتیاط کوي ځکه چې په خوړ بازار کې زمنګ زیات تر خويندې میندې دي سوداګانی کوي شاپینګونه کوي نو انسان چې څنګه په کور کې تخپل مور خور خیال ساتي دغه څه که تاسو بازار کې زنانه وینئ نو دا هم سمجبرو به بازار ته رستی کور کې به مشر نه سړی به نه رور به نه پلار به نه څوک به نه نو کوشش کوي چې د زنانو په ځای کې تاسو بیا ډېر احتیاط کوي چې یو خو هلته بد اخلاقي ونشي ځکه چې خدای دې د زنانو د غیبت نه دې خدای ساته تا دې دور د زنانو د غیبت نه دې خدای ساته شر په ځای لګیا شي نو خدای شته چې پاټک کدم نه پریدي صحیح ده نو دسه د چې د اخلاقو نه ارز کې کار اغستل پکار دي خو ما ویل چې تاسو کله خوړ بازار ته کوشه نو په خوړ بازار کې څومره دکانداران دي څومره ما تاسو ویلي چې زه ګوره باز اډرس نه ویم یا ما سره اډرس نه وي خو دغه دا مطلب نه دی چې کینم زه نو ویم نو بس په فلان کې ځای کې به بیا فلان کې سره نه وي په خوړ بازار کې کوم نمونه ځاخلم واحد کاسمیټکس د پروګرام نه مخکې ما سره واحد خبر وکړي د خوړ بازار نه ماته وی چې نیم الله خلکو لیونی کړم کریم را سره نشتا سپری را سره حتمی دو والا دا نو ما تیوشو بس ڈسٹریبیوٹر تر سب ملو شوی در رسی گی با ویدی که زر در رسی ویزا چی سخلک رای شو دس رانتش لات شی نو ویزا خفیب شی پدی گرمی کی پدی دو مر رش که خلک رای شی او اغا پروڈکس ما سر پسیفات که نی نو ویزا خفیب ما دا هم گو رو احساس شو کنه نو

0: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: خود شبنم کی خوریل مرا گلال مشندہ
2: ز مہنوریم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نہ ٹھیکی دو بس مال چا مشورہ راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صف

حجی ان شاء الله تاسو کالونه او تاسو میسجز با پروگرام هیڅ جوړو ما تر سلورو بجو پورې امید در بلرما چې اورز به مخ ته رکړی وي خیر خیریت سره به قربانی کړی وي او پس د دینه ک تاسو اوسګار شوی یی کنه او تاسو په دې سوچ کې یی چې زوبا پلانکې ماما مړ دے پلانکې کاکا مړ دے پلانکې ترور وفات ده نو بالکل مزه یی د شریعت خلاف دی دا رواج ختم کړي او کسو گیله در نکای نو غیته مو وای چې د خدای مسلمان دا خو تخپل دی خپل نقصان گیله کوي کنه لکه په کار دار چې ته خپل فائدې گیلو کنه ته خپل نقصان گیله کوي چې ځان له ملمم ګوري او بیا داسې ملمه ګوري چې اغه لازمی خبره د پښتانې یو چرته ملمانه شو چای بمسکو کاوه بمسکو اوبه بمسکو او پته شو اوبو خو رخصتی ګونه څنګه ها زما خوګو خویندرونو دونه خوراک او چې ماشاءالله ماشاءالله دونه خوراک د دلو اختر زناور وبم نه کړی نو دا ده کنه چې بیا لکه مطلب دومره ډیر زیات تکلیف وشي او بیا چې کم نه نو الله هم الټا ناراض وي کنه نو وایر دا رواج دا خادیانې چې کم دی دا ختمول پکار دی چا په گاون کې د چا په خاندان

کې سو کوم وفات شوی دی کمشر دی که کشر دی درې ورځې نه بعد چې کوم دی خیسته کپڑے بدلول پکار دی په اختر کې خو خامخا ښکلي خیسته کپڑے بدلول پکار دی کنه او د کشانتی چې کوم دی نو هغه خپلو کشرانو مشرانو تم خیسته کپڑے بدلول پکار دی اختر د خوشحالی ورځ ده خپګان ورځ نه ده بل دویمه خبره دادا چې چا قربانی کړی وي او لا اوسه پورې چې کوم دی نو یا پکې لګیا وي انسان دی ډېر خلک به سبا قربانی کوي او کوي ما خپله دو درې خو پی جنگلو اور دل چغی و یار مونږه به سبا قربانی کو کنا زکه چې د اکثر خلکو کساب ته کاتی نو بس کساب نن فیس سیوای صحیح ده کنا نن کساب چکم نه آغا سرجن ډاکټر وی سبا بیا چکم نه نو آغا یو میډیکل سپیشلیست شي په اخیری ورځ باندې بیا میډیکل ریپ شي په درېم ورځ باندې چکم نه نو بس بیا په څلورم ورځ بیا سو کو کساب ته پوسم نه کین دا درې ورځې وي د کسابانو نو نن لک فیس سیوا بی کنا کوم خلکو وس کیږي نو بس هغه په پیله ورځ باندې قربانیو کی او مطلب دار چې کساب لخړې ډېرې پیسې ورکی خوشاله کی کنا او بیا چا وسنی کیږي نو بس او ته زپ سبا راشه لګ گزاره بو کو کساب هم پکې پیجندلې وی چې دا غوړ دی او دا سپور دی غوړ خلکو له چکم نه د لوی اختر په پیله ورځ باندې ورزي او چکم لګ داسې سپور خلکو خفکی کو بنه ګوره دا حقیقت دی او دا مونږ سرم شوی دا خو په کور کې چې څومره زنانه دي کنه نو زنانه غریبانان خو زنانه یې زنانه خو نه چرګ لالولې شي نه چرګ لالولې شي خو کمزوري خو د سړول په کار دی چې دا کم اس کم دومره د قرباني چلی زده کی چې په کم ټایم کې به زمونږ وس نه کېدو صحیح ده مطلب کساب لزان شل دیش د روپی ورکول غواړي نو شل دیش د روپی ورکول ګران کار دی دا حقیقت دی ها په خبر او خاریو کې دومره ریټونه دي د کسابانو تاسو وایئ چې دا اکرام به وي خو دا حقیقت دی نو کم ټایم کې بچ زمونږ وس نه کېدو او مونږ سره به پیسې نه وي چې مونږ به کساب له شل دیش د روپی ورکړو الحمدلله الله وس راکړی اوس خو د الله د رضا د پاره مرکو چې مړه غریب دی بس ورې کا نو ما به خپله قرباني کوله ما خپله خپله به مو چې کم دی نو جانور وتړلو د مخ کې خپونه شاته خپونه اوره غزار بم کو دا اوس شاته دوه درې کاله وشو دوه کاله وشو دریم نه کیږي بلکې دوه کاله وشو او کېدی شي درې کاله کیږي چې مونږ چې کم دی نو هغه کسابان راولو سیدا دا غینه پیله تر اوسه پورې ګوره کله نه قرباني شروع شوې ده تقریبا دو زمونږ قرباني کو نو تقریبا 2009 نه کو سیدا نو داسې 2013 یا 14 نه چې کم دی نو مونږ خپل زبه شروع کړی ده او خپل چې کم دی نو هغه به جانور مونږ زبه کول نو اوس زمونږ په شانتي د خاریې سړی چې مونږ د خاریو د کلی خونه یو کنه نه مغوا ساتلې نه میخه ساتلې او نه چې کم دی زمونږ پټیشتا سیدا نه مو دې سره چې کم دی ژوند او زندگی سره مونږ خپل زبه کولې شو قربانی کولې شو جانور حلالولې شو زبه مطلب چې قربانی کولې شو ځناور حلالولې شو نو آیا تاسو چې کم دی ځناور حلالولې نشي حلالولې شي زما یو خور ده هغه چې کم دی نو چیلې ورکره ولاړ دی غټ چیلې او کور کې باور کری یو پنځه شپږ سړی خو چې کم دی نو هغه باور کره موجود وي نو چې کم دی د هغې باوجود چې کم دی کنه هغه وایي چې یاره زمونږ بس چیلې ولاړ دی کساب به راځي او هغه به حلالې نو چیلې حلالول څومره آسان کار دی نو په کار د کنه چې لږ انسان چلی زده کی بیخي د چا محتاج نه شي او خواریو کی محنتو کی او بیا خو په دې کې ډېر زیات ثواب دی کنه او بل خبردار چې اکثر کومګه دا کسابانو ګورو زدانه هم کسابان دیندارم مسلمانان هم دي زمونږ رونه دي کنه خو دومره درد او دومره مینا او دومره دینداری دومره دواګانی دومره فکر سره هغه زناور نشي زبا کوله څنګه چې یو عام د کور مالک یا یو چا غسته وي او هغه به زبا کوي کنه نو بسم الله کول پکار وی خو بهر حال چې کم خلک سبا قربانی کوي خبره مطلب زما داو کنه چې غریبانو خلکو لغوخه ضرور ورکي یو دار رواج ختم کوي چې مطلب مونږه یار دوست لغوخه لیګو خپل لیګو واغه خلکو لیګو چې چا قربانی کړی وي صحیح ده او ا غوی بیا منګل مرا لیګي چې لکه بس دیل مولګا دامه ترور دا دامه خور دا دامه مور دا دامه نیا دا مثال دامه چاچی دا کنه صحیح ده نو صحیح ده د دې رشتو خپل حق دی دې کې هیڅ شک نشته د دې خپل حق دی خو دلته خبره جدا ده او بدله ده دلته خبره دادا چې چا قرباني نه د کړي غریبانان دي او غوی لا ور کوي ډیر ثواب دی ډیر زیات ثواب دی چې تاسو داسې چا لغوخه لګی چې اغوی قرباني کړي دا داغي په بدل کې تاسو داسې چا لغوخه ولګی چې چا قرباني نه د کړي نو دا ډیر زیات ثواب دی نو دا زماده پروگرام میسج دی پیغام دی او زخپل وینام کوما په کور کې کومم داسې ویمم داسې هغه بیا خبره ده چې زنانه د چامنی نه کنه او اسپیشلی بیا په کور کې چې مور وی مشر وی نو بیا مور خو مور وی کنه لکه مطلب مونږ درې زناور زبو کو په درې زناورو کې به یو 300 کیلو غوخه هوي خدای غي به د باوجود کومګه چا د پاره یو کیلو غوخه غواړو
نو مونږ مور په دربار کې پیش کیږو، د مور ته مخې ته کیږو چې مور د پلانکیو کیلو غوښه پکار ده، د پلانکیو دوه کیلو غوښه پکار ده. هغه بیا وایي ورکې دې شاپر کې دله دوه کیلو غوښه ورکې، حالانکه مونږ مور ته دا نشو ویلی چېر مور دا خو مونږ درې واړه ځناور راوستي، تاسو مزدوري کړې ده، ته پسې سمنډۍ کې ګرځېدلې، دا خو مونږ حلال کړي دي سیدا، دا خو مونږ صفایان یو کړل، یو هر سو درې سوه کیلو غوښه ده، او دې کې زما د یو ملګري یو کیلو دوه کیلو غوښه نه کېږي. نه، زمونږ د پښتنو رواجونه داسې دي، زمونږ د پښتنو مشران داسې دي، او مینه محبت وي، دا ټول مینه محبت وي کنه. څوک چې د چا خبره مني نو د هغې، یا څوک د چا خبرې اوري اوړي کنه، د دې دا مطلب نه دی چې دا اورېدو والا کمزور دی. څوک د چا خبره مني د دې دا مطلب نه دی چې دا منلو والا کمزور دی، اورېدو والا کمزور دی، بلکه اوریدو والا چې کم دی نو مینه محبت دومره کوي، احترام دومره کوي، عزت دومره کوي چې بس هغه خاموش وي، غلی وي کنه. نو دا د چې دا مینه محبت دی چې انسان مور او پلار ته چې کم دی هغه مشری ورکی کنه، ٹھیک ده. نو کوي بیا هم دا مشران هم خپل کوي، دا زنانه هم خپل کوي، صحیح ده. خو ذهن به ورله جوړو، او رو رو رو رو رو رو بوایو، او کمی خویندې زمونږ آواز اوري، کم زنانه زمونږ آواز اوري، نو د کور خوشحالي، د کور کامیابی، د کور بنیاد هغه ام خور دا، مور دا، خزه دا، لور دا، سیدا ام زنانه چې کوم دی نو د کور بنیاد دی. نو تاسو خپل داسې کوي سیدا چې مطلب چا قربانی نه وی کړی، اغه لغوخې لګی، دا رواجونه چې کوم دی نو دا ختم کړي، نو یقینو کوي چې ډېرو غریبانو ته به غوخې ملاو شي. زه درته وایم کنه چې اوس هم کزه انیر پښتنې وکما، او خلک ما ته کالونه وکي، نو تاسو وړاندې به پوره ګنټه کې بلس کالران داسی چې ابو ما قربانی کړي ما غوخه وخوړه، او 90 کالران یا 90% داسی به چې هغه به یره موږ له وسه پوری چا غوخه نه دروړي کړه. او زوینم داسی ګورم هم داسی، اکثر کورتم خلک راشي زمونږ غواړي وي یره وسه پوری چرته تیکه دی خلې لران وړله غوخه مون خوړله، سیدا. نو دا د کنا چې دا ولي چې موږ خلک هم پدې کې لګیا یو، نو به هر حال ک موږ چرته د غریبانو خیال ساتو، صحیح طریقې سره د الله پلار کې ورکړو کو، نو د هغې بیا برکات زمونږ په پوره کلی باندې، زمونږ پوره ملک باندې، زمونږ پوره خاندان باندې، زمونږ پوره کورنو باندې راشي. سو وجدا چې مونږ هر یو د دین کار کوو، سو وجدا چې یاره مونږ چې کم دی نو هغه قربانیان هم کوو، سو وجدا چې مونږ دومره ډیر زیات چې کم دی نو مطلب خیراتون هم کوو، او مطلب داری ډیر زیات دین کوو. خو د هغې باوجود چې کم دی کنه نو برکات ډیر کم دی، زمونږ زندگی ډیره زیاته سخت ده، حالات داسې دي چې ته به قدم په قدم وې چې یار الله رب العزت رانه ناراضه دی، الله رب العزت ناراضه دی. نو هغه ځکه چې زمونږ هر یو شیز کې دکاوه ده، زمونږ هر یو شیز کې چې کم دی کنه نو هغه مطلب حسد دی، کینه ده، بغض دی، او د خپل د زړه مرضی ده چې بای زما زړه دا غواړي، یعنی مونږ شریعت او د الله رضا ته چکم دی اغه نه ګورو. نو بهرحال الله رب العزت استاسو د ټولو قربانیانی قبولی کی، چې څوک سبا قربانی کوي لخیره کولی شي، درې ورځې پورې کولی شي کنه. نو د غریبانو خیال وساتئ، صحیح ده قربان. مالدار خلک خوزان لا بیام غوخروړي، بیام غوخروړي، بیام غوخروړي، د غریبانو هم د غلو اختر تکاتی.

0: خجي راځي د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي تاسو مقال کول شي 03 15 9 02 302. سلام کوما دا ریډوان والا رونو تا چې کوم ماشاءالله په دې نن ورځ باندې هم ریډیو ټرانسمیشن سحر نماز خوتنه پوری جاری ساتلې ده او بیا د روټین مطابق ساتلې ده، یعنی چې مطلب کم کسان روټین کې پروګرام کوي نو اومده اغوی لینک اومده اغوی پروګرام او هغه چې کوم دی نو مطلب روټین کې ساتلې ده کنه. نو سلام کوم دې خلکو ته، ښه ګینې داسې خلک شته چې هغه په دې نن ورځ باندې د ډیوټۍ نه دي، بس څوک پټ شوی دی او چا ویلې دي چې را ریډیو چې کوم دی نو هغه بند دی، پوه شوې؟ نو بهر حال سم چې کوم دی نو هغه نشو ویلې. ہاں ستاسو کالونه د پروگرام سره جوړوم، صحیح نه؟ ډیره شکریہ حنا سنا هم د چار سدی نه وای چې سلامونه می قبول کا. آواز ایف ایم اور پیغام ریڈیو باندې دے آواز بالکل صفا دے، تہذیب ریڈیو بند دے، اغه وای چې زمونږ ریڈیو لا بند دے، مونږ ویلا خوب ولی یو. کاری ارشاد چارمنگ تنگی با جوړ نه ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. ماریا تنها وای سلام جی ټولو اوریدونکو ته می سلام او اختر مبارک باد، ډیره زیاته مننه. اسماعیل افریدی زما ډیره زیات خو ګروړ دے برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ، اور ماشاءالله زمونږ د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي. رازی ګورو د فون پلی کرا سره سوق دی، اور د کم زنه ډیره زیاته خپل خبرې می وکړلې چې لګي د ستاسو خبرې هم و مدرې وان کالران په انتظار دي، د یو کالر خو 15 منټه انتظار کړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي بچوړیا د کم ځای نه؟ آسما وزیر. اوس مې یادولې، اوس په دې ساعت او ماشاء الله تا کال وکړو. نو دا چا یس کړی دی؟ امداد الله کاکا راغلی دی یس کولولا؟ ڈیر لرے گورے 1000 روپے اختر مبارکی میں در کولا ماں سر چی سمرم مطلب زمانہ کشران میلا اشی بھی نا آگا رنگے کشران نو خیر لگتا گنتے تو گٹائی ہو ستانم لگ لان دلان دے کشران چکم زما خورزے خور ہی نے دی کہنا نو بس 1000 روپے میں ورلا ورکڑی دی 1000 روپے گنی حالان کے دا خود غوخ و اختر دے پدی کے خسوک مبارکیان اینا ورکی دے پیسو گا نا پوئی نشو مچے داری پختو ہوئے لکا پارسی دی ہوئے لسی دی ہوئی خطا سولا ٹولو در کڑی دی تا بخل کو نا غوخ دی گا نا خخپلے در کڑی دی زبردست ما غوری دلی دی چې په دې اختر کې خلک پیسې نه ورکې دا سدا لکې شو د زناور غوک شو هغه خلکو لا ورکې आवाज می درځي आवाज می درځي کنا یاره بس دا سه کالر شي کنا چې دا منس کې غیب شي کنا او یا خبر نشي کوله نو تب وای چې سورته وایم راځي یو بل کالر بزان سروالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک خبری کوي د کم زینا؟ آواز دی ډیر زیات سلو راځي خوري. نادیا خبری کوي د تخت نصرت تینا. نادیا سنگه طبیعت دی خدې کور کې خیر دی؟ مشران کشران خدي ډیر مننه ستاسو دی مبارک شي. پروگرام اوري آواز صفا درځي؟ ماشاءالله ماشاءالله. قربانی مو کړې وګنا؟ قربانی دې کړې وا. خو خدي وخوړه لګنا یوازې یوازې دې وخوړه که چاته دې ست وکړو؟ غریبانو خلکو ته خو به دې ست نه کړې، غیله خو به دې غوخه لېږلې. ست خو خلک د کور خلکو ته کوي چې مورې خورې ورندارې رورا بچیا بچوړیا راځه. ها ها ها ها صحیح ده ٹھیک ده. خا ډیره زیاته مننه. نادیا نیم دې یاد کړو کنه؟ جی جی. آواز دی ډیر سلو راځي کنه؟ ډیر سلو آواز دی راځي. موبایل دی خراب دی که ستا خپلې خبرې داسې دي نه پوي ګنو. حضرت ته وایه خبره وکا. اها
1: دا
0: صحیح ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. وایي چې والد صاحب مې اشما هربلایل استعمال کړی دي درد ډیرو او فائدہ ورته ملاو شو ان شاء الله. هر چاته ملاویږي چا د گیس درد وي چا د معدې درد وي څوک پریشان وي دغه معدې او د بواسیر دردونه نه اشما هربلایل سره ورته فائدہ ملاویږي.

0: شه کپڑے دے مبارک شه چپل دے مبارک شه او که غوخه دے خوړلی وینو هغه دے مبارک شه
1: تاسو دې مبارک شي قربانی مبارک شه تاسو دې کپڑے مبارک شي
0: ډیر مننه ډیر مننه لوی سړی شه ها غوخه دے خوړلی د کنه زکریا
1: آو
0: لگا کډیرا خزان لخپل سیخان پخې سام سیخان خوخي پخولا چل درزی خویری ګډ والد صاحب ته دی وایا چې کله ته د سیخانو د پاره غوخه تیار کړي مساله پہ واچوي کومه مساله د چا خوخي هغه پہ اچي اچار گوش مساله پہ اچول شي تکا بوټي مساله پہ اچول شي دغه ټیم کې په اشما هر بلایلم اچوي لګي مکس کوي سر پہ کې دی او کې دی وایي سر ټایم پوري بیا دغه نه بعد په خوي بیا به ګوري مزه د تکي به نرمي وي اشما هر بلایل سره او دا به یو دوا شي د خوراک پزې مې دبم ټیکي تکلیف بم درته نه وي ډیره مننه زمام ستا والدې ته ستا د کور مشرانو کشرانو ته اختر مبارک باد او قرباني مو کړې وکنه زکریا خانو خپل خپلوانو گاونډیانو غوخه راوړې ده ماشاء الله دا خو ډېر ښه خلک دي خان د مسلم آباد ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله بس لوی سړی شي خوشاله اوسې زکریا لوی شي خان ډیره زیاته مننه زما یو ورکوټه شانتی کالر او ماشاء الله یو ورکوټه شانتی کیوټ شانتی سویټ شانتی لسنر زما دعا ده چې الله رب العزت دی کامیاب کی کور کې زموږ شما پروډکټ هم خرڅی ډیره مینه کوي او بس الله دې عمداسي د د مینه مونږ سره لري. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي زما خورې کم زینا یاره کدا ما ته چا ویلې وې چې زه سایما احساسې مکنه نو بس چړی تیری دی او ډېرې زیاتې دي او عام روټین کې خو صرف کچن کې چاړی او اوس داسې ورځ ده چې په هر ځای کې چاړه پرته ده تبرګیم پروت دی پړیم پراته دي غوږ مې ته پرې کولو ما ته چې سار دې پروګرام کې کال کړی دی او تا اوس بیا پروګرام کې کال وکړو خو زه خدا اوس د سایما په ځای باندې آس ماراله نو آس ما ته اختر مبارک باد ورکو د قربانۍ مبارک باد ورکو دا زر روپۍ هم واخله دام واخلا دا دې بس مبارک شه نو بس ګوره مزه کوي کنه چې سهار ګوره سای ما خبرې وکړي اوس ته خبرې وکړي ماسخوتن به دې مورکۍ خبرې وکړي جمیله تروره آواز مې درځي نو بس داسې په نمبر نمبر به یو خبرې کوي نو دریو گھنٹو کې به خبرې وشي کنه او دا راته وایا چې مردان ریډیو باندې به پروګرام اوري یقینا آواز به هم صفا درځي ماشاء الله پشاور هم بند دی تغبیم نشته زمونږ پروگرام مردان باندې پروگرام دی باجوړ باندې پروگرام دی اٹک باندې پروگرام دی خو ماشاء الله د مردان په دغه علاقه کې بس چې مردان ریډیو وي نو کافی ده انف دے چار سدی پوری آواز راضی ماشاء اللہ صفا خیستہ مزیدار ان شاء اللہ یو رز بالا دا سرا ولی گنا گور چت چے دغه یو تیکا خوری دوا کوا یو تیکا خوری دوا کوا ان شاء اللہ دا سے ٹائم بالا را ولی چ زمون گدا ماس خوتن ام پدی لاکو کے پروگرام شروع شی سیدا خیرے مکوا ریڈو تا خیرے کوا فریکوینسی تا خیرے کوا ما غریب تا ولی خیرے کوا ما سے گناہ کڑے اس آواز نظر زیدا خو بہرحال دا ریڈیو والا مسئلہ دا خودر بش انشاءاللہ سر ٹائم بلا دا سرا ولی سے ترتیب بلا برابر کی سیدا اصل کې دا سی وی کنا زما خورې ګورا دا ریډیو کې دا خبره نشته چې ته کوشش ټټو مال راکا کنا دا هر یو سړی ځان لا ټایم نیولې دی او بیا هغه پاغي کې لګیا دی خواري کوي څوک کلینیک چلی څوک حکیمی کوي څوک پروډکټ باندې خبره کوي کاسمیټکس لګیا دی کنا نو اوس څوک چاته دانشي ویلې چې دا خپل ګنټه مال راکا لکه مان ډیرو خلکو خپل ټایم کې 10 منټه او غوختل 15 منټه نیمه ګنټه ما تاسو لیونی دماغم خراب دي زما ته یا پروډکټ دی ما زم چې یو ګنټه بل مونې سما پدې یو ګنټه کې پدې پروډکټ خبرې نه کیږي نو دغه شانتي څوک چاته بیا خپل ټایم نه پری دي کنه خو وخ راځي څنګه دا مازیګر پروګرامونو کې الله ترتیب برابر کو دا سی به ان شاء الله د ماسخوتنې مل الله ترتیب برابر کی ها خو وایا چې کال کټ کما کنه سعیدا باز باز بس اوش بس کال میں کٹ سعید دے سعیدا میں انتظار چتا وکلا وای چ بس سعیدا خجی راځي یو دو کلران بوالو بیا ولک تاسو میسجز باندې نظر واچو سحر مرانه ډیر زیات میسجز پاتې شو او ډیر بدرنګ او خسته خلک خفه شو. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام اکرام حاجی صاحب اختر دی مبارک سیمان دے سلامات قربانی
0: ډیر زیات مننه قربان ستاد مبارک شي اختر قربانی دی الله رب العزت قبول کا قربانی دی مبارک شه. سوک خبرې کوي دا افریده خو یې خو چې د کم ځای او سبا دی نه می
3: جی ټانک نه بډی کلی نه میرا
0: جنو اچھا ماشاءالله ماشاءالله خبيټانه
3: جی حاجی صاحب بس خو پروډو کو دی ماشاءالله ډیر مزه کوي دا ټوت ټوت پورډر دی دا ال دی دا ماشاءالله مې دې د پاره ډیر
0: او پہلا زل را سارا خبری کوي کا مخ کې د کله زما پروگرام کې کال کړه دی
3: حاجی صاحب زه تم کال پروگرام دی او خاموشي سره خو نن مې زړه نه صبر لري مولا چې حاجی صاحب ته انټري وکړ چې ماشاءالله غوسه مې ډیره پړلې وا چې تاسو سما دغه حال مې چې وڅ ماشاءالله هیڅ مول ذات برابر نه و سره چې نه په ځګه
0: صحیح دی جی. الله رب العزت دې تعالی صحت در کی الله دې تعالی روغ لري او اختر دې په ټانګ کې تیر کو ټانګ کې موسم څنګه دی
3: یار موسم خو ماشاءالله نن خو برابر دی سا واده سا وریج دا ماشاءالله
0: صحیح ده ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله ک نیم دې سه یاد کړو خپل
3: میراج دین استاد له بډی کلی نه
0: تا میراج دین او د څه شي استاد زی
3: دا سلو کارګری دا کوم قانون جوړاو
0: خا خا ګلکاری میراج ها میراج الدین صحیح ده ډیره زیاته مننه میراج پسې زمونږه د فضل آباد میراج استاد را یاد شو او الله رب العزت دیو کی چې میراج استاد هم ټیکي او دا غمریز هم ټیک ټاک وي یو کالر بزان سره بل خلما او دینه بعد به ان شاء الله تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړوم.

0: راځي لاست کالر زما د پروګرام اور ان شاء الله کې ژوند زندگی وا ماس خوته نه بنه هونه والا الله سو پورې هم ملګرتیا کا اشاره غد. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کوي زما خوږی خورې د کم زاینا ام خانی ستړې مشه خورې په خیر رالی اختر دې مبارک شاه او قربانی دې مبارک شاه او کپرون دې روجنی ولی هغه دې مبارک شاه کدی غوخه خوړلی وی هغه دې مبارک شاه کپڑے دې مبارک شاه چپلې سینڈل دې مبارک شاه او که کوکینګ دې کړې وی هغه دې مبارک شاه او که صفائی دې کور کې کړې وی هغه دې مبارک شاه ماشاء اللہ مام نیولې وا او شکر الحمدللہ ډیر شکر دې ډیر خکلې روجا و دا پرونه زکه چې پرون سعودي عرب کې د عرفه ورځ وا د سعودي عرب نن اختر دې زمونږ یو شانتي سعودي سره اختر دې او یو شانتي مور سره پرون روجه نیولې وا ډیر مزه وکړه ډیر مدبات داسې موکر اله چې مونږ هغه سره یو ځای روجه نیولا د عرفه ورځ یو ځای رااله او د اختر ورځ یو ځای رااله ډیر مزه وکړه. आवाज می درځي؟ آی هلو आवाज می درځي؟ پروگرام اخیری کال رہے خجی یہ رکھو نو یہ معشوم رایا چھو آ تو چسو کو لگا پسڑ دسے دی وے پسڑ وانے میں پاپڑی دی گنا نو بس زوم دا خبرو کما چې بس دا کال بچ کم دی نو کټ کما ستا په زړه اومدا دی شهره دا کال چې کم دی نو کټ شي دا خور زما د پروګرام خيري کال روا او دینه بعد بس تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړ کو نادر وای چې دا غو ته خلکو لختر مبارکي ورکوي بیا زما ختر مبارکي غواړه مخه او بالکل ولینا خډيري خډيري غوشي سیدا. السلام علیکم احرام بھائی.

نو مونږ چې خپل خبرې کوو کنه صرف دې د پاره کوو چې رب مطلب دار چې تاسو یو امید وی اور مایوس کېږئ منه امید کېږئ داسې به لوی اخترو او مونږ به چې کم دی نو په ماماګانو په تروریانو په کورونو باندې به ګرځېدو او بوجو کې بم چې کم دی نو هغه بم غوښه روړله پنځه کیلو لس کیلو شپږ کیلو اته کیلو کنا او بس روړله بم واړه واړو مونږ باړو دا سوچم نو کړی چې کله مونږ به قرباني کوو کله به مونږ اړو دا سوچم نو کړی چې یاره مونږ بم الله وس را کوي بس مونږ یو ذهن جوړو چې یاره مونږ غریبانان یو او بس مونږ قرباني نشو کولای زمونږ وس نه کیږي الحمد للہ اللہ رب العزت دا سے وہ خرا وسط ہو چکلی قربانی کہو خیستہ قربانی کہو آو زان لم کہو نو دادا کنا چ اللہ نہ غختل پکار دی اس ددی د غریبی او د مالداری ترمینزا مونگ چکم دے کنا نو چاتا نیت نہ دے بت کڑے پزڑ کے مو چاتا بغز نہ دے راغلے چاتا کینا نہ دے راغلے واللہ زخپل دا سے خلق پی جنوا چ پدی روزہ کے چکم دے نو مطلب دی روزہ کے نہ لکدا سی او رمضان کے بمنگ سر ملاو شو او لکه سپیشلی دنن درې کال سلور کال پنځه کال دوه کال درې سلور کال مخکې چې کم رمضان او ډیره ګرمي بوا نو لکه مونږ ته به اوې داسې به زمونږ رشتہ دار او چارسونو سخت روجه ده او مونږ به الله وبخي مه الله رب العزت خو درته ویلې دي ډیره اسانه خبره ده چې بې د مور او پلار نافرمانی مکوا شراب مسکا او زړه کې د بل مسلمان د پاره بغض کینه حسد مساته بس تما بخلې په دې روجو کې صحیح ده نو هغه بغلې شو مې ولی و یاره بس شراب خو نسکو خدا دو کار ډیر ګران دي کنه مور او پلار سره جګړه کو او مړه وای بس والله خلکو ته مې والله په مخامخ به راته وي و یاره خلکو ته غوسه کیږي زړه کې بغوزه کی ناراضي او نه رانه برداشت کیږي چې دا پلان کې داسې شو ماړه کې چې خطا نه خو به مونږ نه برداشت کیږو خو مونږ سره ناس پاس تینو زکه سویلې نشي کنه نو لکه شتا خلک چې ساتي زړه کې بغوزه کینه نو زړه کې بغض کینه نه دي ساتل پکار بل چا نوړی نه دي شمارل پکار د بل چا بنگلې گاډو ته نه دي قتل پکار سیدا د بل چا رزق ته نه دي قتل پکار خپل مهنت کول پکار دي الله رب العزت نه غختل پکار دي خواري کول پکار دي او الله نه غختل پکار دي نه پردې حق نه دي وال پکار نو یو ټایم داسې الله رب العزت راولي چې ځان خو ځان دې مړه تاسو به خلکو د پاره قربانیانې کوي د یو په ځای به دوه دوه درې ځناور چې کوم دی هغه به ذبح کوي الله ته څه ګرانه ده د هغه ځینه به د ستاسو ژوند او زندگی الله شروع کړي چې تاسو به یقین هم نه کړی. سلام اکرام بھائی زه حبیب آیما مدینه هم را سره ملګری ده اور د باجا بام خیلنا. سلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام اکرام بھائی. تاسو ماخام پروگرام نه کوي نو بیگا والا ریکارڈنگ

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر مبارک شه.

0: نو سید زمات د زما خو غرور موجود هغه ته په ټایم باندې مکور کوم کنه خبرې به وکړو په پراډ باندې به هم خبرې وکړو پولیسونو باندې به هم خبرې وکړو او نور په دې علاقې په حالاتو په واقعیاتو په دې هر څه باندې ان شاء الله تفسیر وکړو که خیر او در بردا ولا خینا بعد بیا کلرانو صاحبانو ته هم مکور کوو به غوسه هم خبرې اترې کوو ولاده به خیر وچی دی جی د زما چې د زما خوګه اورورا اورور به ته وای کنه ات د سیروشا الله دې پکې خیر واچي د تیروشا د مایک تک شنه جا کنه او ما سره خبرې شروع کا ولې چې ماشاءالله لمانه تاسو سره ډیر زیات معلومات او ډیر زیات خبرې دي نو زما چې سبا زدر نه دا کم او سبا ورېدون کې در نه زده کې او تا خو اوريدي دې زده کنه الله دې تاسو خوګه زوانه در نه توی فرمایي جی او چاته نه وایم چې مې نو سبا خید د تا وایم کنه اما سره چې دا ټایم څوک او کوم خو ګرور کوم مل مار سره موجود دي اخي سلام کوړو سر ان شاء الله زموږ تاسو ټول ته پتا ولګي او کنه خو به بخې د خپل انټروډکشن در سره وکي اخي نه بعد به ان شاء الله که خیر او در ابر دا و به بس کو نو ابا به تاسو خیر او وینو او با ګورو کنه او ابا ورو کنه نه به وینو نه به ګورو خالي او ورو کنه در ابر دا ولا چې دې زما خو ګرور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت المقام دوزخ الحرام خوشاله نایاب جان
0: اچھا
1: زیا گول دا پارا راغلم
0: کوڈ دی او 315 چکم د اخیرین سی دی هم ډیر زیاته مننه شکریا 0308 کوڈ دی او 710 چکم د اغم ډیر زیاته مننه شکریا سئ شو لا ډیر زیاته

په مخ باندې څه هم ګران نشته دي. که ډېر ګران نه ګران کار وي کنه هغه یو شعر ځکه خو وایي کنه چې کوم کار چې درته ګران شي داسې ګران یې ما پرېږده، کوم کار چې درنه وران شي داسې وران یې ما پرېږده، دنیا کې همت ښه دی په هېڅ شان یې ما پرېږده، همت کوه همت کوه همت کوه همت. نو بهرحال د همت او محنت چې کوم دی کنه لکه مطلب دا یو څیز دی، یو شاید کنه چې انسان محنت کوي همت کوي کنه بیا دنیا په مخ باندې څه هم گران نشتا دی کنا. او پسی بیا غا شعر بیا هم لیکی پا خپل کلام کی وای چه همت پا لوڑو غرون کی لاری جوڑای، همت پا دریابون کی لاری جوڑای، نکچه انسان همت کئی کنا نو پا غرون کی هم لاری جوڑا وڑا شی کنا سائش والا. بہر حال تاسو کا سوچو کہ انسان محنت کرا دا ہمت کرا دا کشتے سیٹ کری دی بحری جہازونا جوڑ کری دی تو گرا پا سمندرو باندے مطلب پوری کی گی کنا دیو ملک نا دیو سمندر وی کنارے نا بلی کنارے تا مطلب دیو ملک نا بل ملک تا دا خالق پاس کئی سیزونا پاس کئی دا سمندری کم بحری جہاز دی سمندری جہاز چی کم دی یا بیڑی دی تو گرا سمرا غٹے غٹے بیڑی پا سمندرو کے ولاد وی کنا چورتا حیران باشی چی دمرا غٹ سیز و دمرا درون سیز چی پاکے کہ غٹ غٹ جہازونا دری پاغا بیڑو کې کنه خوبې ډوبای نه صحیح شولا کنه د سې سيزونه مطلب لکه د سې شې د مهنت او همت ته کنه خبره مې لکه پدغ بیس باندې د تشور کړ چې من یار نور کار مهم کاولای شي کنه خو به هر حال چې کوم پروګرامونه کو اغه مطلب

او اصل کې خبره مې راغله لکه خبره مې په سبانه درته شروع کړله خبره مې شروع کړله چې مطلب دی پروګرامونه په دغه مطلب او په دغه مقصد باندې کوي کنه چې تاسو ته یو خلا ملاو شي او دواره تا وکي کله آینو تا وینو تا ششو تا ګورو چې بیا زړه مو خوشاله وي امون ته بیا دعا کوي لکه دی په دغه بیس باندې بس اصل کې په ذهن کې مې خبره نه ولله خو هغه خبره مې د لاین مې تیر کړو د فکرې د لفظونه مې ادا کړل او اخر سره مې خبره په ذهن کې راغله اوس په درته شروع شم که تاسو خوښی سیدا کنه کار مو دغه ده کنه بات سی بتین گړ بنانا اوس لکه ما دلته تقریبا یو خبره وکړه دینه مخکې کنه چې مطلب زه بالکل پروګرامو کې لکه غانې چلولې چې دا خو سپټه خبره خونه ده کنه تاسو په ټول په دې باندې مطلب گواهی چاو بالکل غانې بایم پکې چلولې پروګرامونه بایم په غانو باندې کړی وی کنه نو کدي شي د ډیر خلک چې هغه په سین کې دا خبره راغلی چې مړه نه یا به خو ټیک ته غانې ما چلوا کنه چې ته پناتو باندې پروګرامونه کوا کنه بس ټیک ته بیا به مطلب ته د ششو پنځ کنه چار دا رزق یا دا روزي چې کومه ده ما د پاره حرام ده که حلال ده کنه بیا به دې په ششو پنځ کنه نو دلته لکه زه یو خبره در سره شیر کوم تاسو خفانه شي کنه کدي شي تاسو ذهنونه مطلب یو خپل هر سری یو خپل سوچي خپل ذهن چې کوم ده هر سړی لاري ټیک ته پاکر بل ذات هر سړی ته یو

0: وجنا لك بالکل نمی چاته ریکارڈ کړی دی او نو ته ریکارڈ کوم ان دماغ درته ما چې خفه نشه قربان
1: اته قبر جن ګمان کوي نا د محبت بلر تنها
0: چاره تل کلی دی اغم شکریا دا کوم مې مخ کوم درته ویل چې من یار بالکل مینه وجبای مهنت پکړی خپل ستر استمانه بیا کړی خپل پیسې بل غولي سې شو لا ټایم به زه کړی.

شیعہ هم چې کوم د لکه په خپل مذهب کې بالکل ټیک دی، هغه هم مسلمانان دي کنه. شیعہ چې کوم دی لکه ایران ول چې کوم خلک دي، هغه ټول لکه تقریبا شیعہ نه تعلق لري. داسې د عراق چې کوم د مسلمانانو ملک ته، هغه هم د شیعہ نه تعلق لري کنه. په دې پاکستان کې ډیر زیات لکه شیعہ چې کوم دی آباد دي، تاسو مونږ ورونه دي مسلمانان دي. خو ما درته ویل چې لکه بالکل دا مذهبونه راغلي دي. چلور چې کوم دی امامان دي کنه، تاسو مونږ ور امام چې کوم دی امام ابو حنیفه صاحب دا نعمان بن ثابت نامه یو امام ابو حنیفه صاحب روغ نامه لکه نعمان بن ثابت وګنه. مونږ دا په مذهب باندې یو، داسې چې کوم امام شفیع صاحب ول دی، هغه په خپل عقیده کې بالکل ټیک دی. کوم امام خنبل صاحب ول دی، کوم امام مالک صاحب ول دی، لکه ټول په خپل مذهبو کې په خپل عقیدو کې لکه ټیک دی. صحیح شو لګنه. نو تاسو مونږ لکه مطلب یو خپل عقیده ده، داسې چې کوم شیعه مسلمانان دی هغه یو خپل عقیده ده، کوم بریلیان دی هغه خپل عقیده ده، لکه ټول په خپل عقیدو کې ټیک دی. صحیح، داسې زه نه وایم چې مطلب آ ټیک نه دی، مونږ ټیک یو کنه.

نو دا لکه بالکل چې کوم امامان دی هغې ته د داسې نه شي ویلی چې مطلب دا امامان چې کوم هغه ټیک نه دي ولې چې هغه چې د کوم دا خلک اوس شیا دي یا بریلیان دي که نه دا د هغه امامانو مطلب هغې پیروکاري کوي چې تاسو مونږ لکه څنګه امام ابو حنیفه صاحب چې کوم طور طریقې وي په هغې باندې مونږ لګیا یو هغې په طور طریقو باندې مونږ عمل دی هغې په طور طریقو باندې لکه بالکل مونږ زندگی تیرو هغه پیروکاران یو نو دل وجې نه مطلب لکه دغسې شیا او بریلیان چې کوم دي هغه م خپل امامان دي هغو په پیروکاري کوي هغې په مذهب باندې روان دي صحیح شوله هغې په طور طریقو باندې روان دي نور یو مسلمانان ټول الحمدلله شکر الحمدلله نو خبر مې درته کوله چې کومې قوالې دي دا لکه شیا او ایجاد دي دا هغو نه راغلی دی که نه نو دې وجې نه لکه به هر حال بیا ما ته ټیک نه ولګېدل خبر مې درته کوله چې اوس لکه مطلب یو د ګانې چلول دي ورسره په یو سر باندې قوالې خو مې منځ نه درته وباسلې چې په هغې باندې هم مطلب لکه داسې خلکو راته وویل او دین سره ډېر تړلي خلک چې کوم دي هغو داوي چې مطلب لکه قوالې ټیک نه دي په دې باندې پروګرامونه ما کوم چې صحیح ده زه اوکې پکې پاتې شول په یو سیټ باندې چې کوم دي نعتونه دي یا حمد شریف او په بل سیټ باندې ګانه شولې اوس لکه دلته مطلب زه داسې په شش او پنج کښې چلم چې زه اوس نعتونه چلوم خبره د خپل ځان درته کوم نور خو هر سره خپل عقل لري خپل سوچ لري که نه خو زه چې د کوم خپل عقل یا کوم سوچ لري هغې مطابق درته خبره کوم که نه اوس زه چې مطلب په نعتو باندې پروګرامونه کوم دا ماته لکه ټیک نه لګېږي چې اوس ما سره په بیک ګراؤنډ کې نعت لګیا وي که نه نعت کې څه کېږي په نعت چې کوم دا نعت هغه نظم ته ویلې کېږي چې په کوم نظم کې د نبی علیه السلام صفتونه بیان شوي وي که نه هغه نظم ته نعت ویلې کېږي او هغه نظم ته حمد ویلې کېږي چې په کوم نظم کې د پاک رب العزت صفتونه بیان شوي وي هغه ته حمد ویلې کېږي دا دواړه لکه مطلب نظمونه دي که نه که نعت دی او که حمد دی که نه دا دواړه لکه نظمونه دي خو هغه نظم چې په کوم نظم کې د نبی علیه السلام صفتونه بیان کېږي یا بیان شوي وي هغې ته نعت ویلې کېږي چې په کوم نظم کې د پاک رب العزت صفتونه بیان شوي یا بیان کېږي هغې ته حمد ویلې کېږي صحیح شوله نو اوس لکه دلته دوه خبرې دي په یو سر باندې خبره مې درته کوله چې په یو سر باندې ګانې دي په یو سر باندې نعت او حمد دی صحیح شوله زه چې اوس نعت چلوم په هغې کې نبی علیه السلام صفتونه بیان شوي دي نو دلته چې اوس خپلې خبرې کوم او هلته نبی علیه السلام صفت لګیا وي که نه لکه دا ځان خبره خپل د سوچ خبره درته کوم باقي خو نور د هر سړي خپله مرضي ده چې څوک څه کوي که نه زه دا نه وایم چې مطلب یو آر جی ورو چې کوم ده په دغې طور باندې پروګرام کوي نو دا ټیک نه کوي لا ټیک کوي هغه د هر سړي یو خپل کار دی زه د خپل ذهن خبره درته کوم او په دغ بیز باندې دا خبر ته کوم چې مطلب لکه زه ځکه په دغشي باندې ګانې مې چلولي دي او پروګرامونه مې په ګانو باندې کړي دي چې زه لکه دا محسوس کوم ما ته دا خوند نه کوي ما سره دا ضمیر نه مانی که نه چې زه په نعتو باندې پروګرام کوم او په نعت کې د نبی علیه السلام نامه راځي او زه بس بی جی ایم دلته خو تاسو ته سوچ ته چې مطلب مونږ څه لګولي بی جی ایم ټیټ کا چیک کا بی جی ایم ټیټ کا چیک کا دا مو لګولي که نه خپلې خبرې مو بالکل مطلب ریګولر لګیاي داسې نه کوو چې مطلب موږ هلته بیک ګراؤنډ ته ګورو کوم ما سره میوزیک کې څه لګیا دي په بیک ګراؤنډ کې څه لګیا دي زه هغه سوچ کوم چې ودره اوس د نبی علیه السلام نام تیر شي بیا به زه خپلې خبرې شروع کوم نه داسې وایم چې نه زه دا مطلب ما ته دا پته لګېږي نه به بل ته پکې پته ولګېږي که نه بس ټیک ته میوزیک مطلب بیک ګراؤنډ چې کوم دی هغه ولیم ټیټ کا چیک کا دا مو لګولي ورسره خپلې خبرې مو بالکل کانټینیو لګیاي او صرف دومره بی جی ایم پکې ولګو چې اعصاب پکې اخلو نور خو ما خپلې خبرې شروع کړي کنه خبرې بالکل جاري لګیاي لکه تاسو مطلب دغه ریډیو ګانې اورو د پته لګیږي کنه اوس چې مطلب ما سره نعت لګیا وي په نعت کې د نبی علیه السلام نام را سره شوري وي د نبی علیه السلام صفتونه سره شوري وي او زه هغه بار بار کټ کوم زه خپلې خبرې تاسو ته در پاس کوم چې الله شابس کوم خبرې واورم او ډېرې زیاتې

0: قیمتي دي ما پراده کوله خبره واوره ما پراده د سي اسمان نه راغلي دي الله دینو کې کنه تباره بناوس بالله نو لکه دغه بیس باندې ما ته د مصر د ضمیر نه مانی چې د نبی علی السلام نام بار بار کټ کوم یا د نبی علی السلام صفاتونه پکې بیان کیږي او زه هغه بار بار کټ کوم ولی چې لکه علماي کرام فرمایي چې مطلب کله تلاوت کیږي کنه نو تب خاموشي اختیار اوي تب تلاوت ته غوږ نیسې صحیح شولا اوس که هم چلیږي چې الله پاک صفات ته پاک رب العزت چې کوم دایغه صفاتونه قران پاک ټول د نبی علی السلام د پاک رب العزت د صفاتونه راکته صحیح شوا اوس چې ما سره یا نه چلیږي هم چلیږي پاکي کې د نبی علی السلام نامه ده یا د پاک رب العزت نامه ده یا د نبی علی السلام صفاتونه دي پکې یا د پاک رب العزت صفاتونه دي پکې زه هغه بار بار کټ کوم زه خپل خبرې مطلب زور می شروع کړه چاله زه په د غنټې کې خپل ډیر خبرې وکم تاسو ته ډیر خبرې در پاس کوم تاسو ته زه د پرادو باندې کې ډیر خبرې درو کوم زه تاسو سره غف شپ ډیر ولاګم کړم نو دلته بیا دا مطلب دی چې زه هغه ناتو یا د هم په واجب باندې اغه نسبته د هم دی یا د نظر دی هم دی یا د نات نسبت بیا زه کوم چې زه خپل خبرو ته ډیر ترجیح ورکوم چې نه ما خبرې ډیر وشي زه چې کومه د پروګرام کې ډیر خبرې وکم زه په خلکو باندې پرادو خرڅ کړم صحیح ده بیا دلته ما سوچ سي بیا ما ته دلته نه د نات پته لګیږي نه ما ته د هم پته لګیږي نه ما ته دلته د نبی علی السلام صفاتو پته لګیږي نه ما ته د نبی علی السلام د نامې کټ کولو پته لګیږي نه ما ته د پاک رب العزت نامې کټ کولو پته لګیږي ما به سوچ سي ما سوچ دا وی چې په کم ټایم کې خبرې ډیر وباسي د ټایم قیمتي کار یا په پرادو باندې ډیر خبرې وکم یا مطلب که زه دلته یو کالرانو ته زمو کور کوم کنه خو چې څنګه مطلب ما سره بي جي ام لګي ول ته ما ته کالر راځي زه ډایرکټ سو کوم بي جي ام ډایرکټ لاشما دا یو ورځ به مې داسې نه کړی کنه غانو خبره درته کوم خو د خصي مطلب لکه پناتو کې کیږي کنه یو ورځ به مې داسې نه کړی چې ما بری چې یاره و در کالر دې زه اټینډ کما بیا دې دلته د نبی علی السلام صفات خپل ځای ته ورسی د نات پوره خپل ځای ته ورسی بیا به زه کالر ته خبرې کوم داسې خو به ما چیرې نه کړی نه بل چا کړی کنه که تاسو څنګه سوچته څنګه یو کالر کټ کیږي ډایرکټ بجیم یو کالر کټ کیږي ډایرکټ بجیم داسې پسې ولګو بیا ته بل کالر مرخی ته بیا ډایرکټ چکم د بجیم پسې ریټیټ کا دا له به ملګولي الته مونږ یې غتنې سوچ دلته مو موبایل ته سوچ چې اوس مې کالر واخیسته اوس مې اټینډ کړلو سلام دعا بس اخې سره مې بیا دا سوچ چې زبا کومې خبرې سره کوم الته مې چکم د نبی علی السلام او صفاتونه چکم دی عامې لوکړي دی هغه ما سره روان دی آ سټاپ نه دی آ ما سره روان دی خو بهر او ولیم چکم د عامې لوکړای د اواز مکمل می اٹھ کرا دا زخ پل خبر کوم یا مطلب جنا کو سر لگیا یا زنانا سر لگیا یا سڑے سر لگیا نمنگ اخبل گپ شپ شروع کرا دا التم د نبی علیہ السلام صفاتونه دی اسی دی عام مطلب لگا می اٹھ کرل نو دا مسر لگا ضمیر نہ مانی کنا زو چنا چیتا نبی علیہ السلام صفاتونه کیگی چیتا دی پاک رب العزت صفاتونه بیان کیگی مالک تاس خبر او کڑ مطلب علماء کرام فرمای چیتا تلاوت کیگی نو تب غوغ ورتنی سی چغوغ نو تنی سی پدی بنے ہم گننگارے کی کنا نو دس نبی اسلام چې کوم دا چې اوس دی پاک رب العزت کلام تا غوګ نه نیسه پاغي باندې ته ګوننګاره کې کنه نو د سې دی الله پاک صفاتونه چې کیږي او یغه ته غوګ نه نیسه نو تاسو سوچته چې پاغي باندې ګوننګاره کې خیال می نشته چې منزل ته ورسام ګوره لکه اذان څه د اذان کې وای چې الله اکبر الله اکبر د پاک رب العزت صفات پچ کې شروع شي کنه الله اکبر چې الله ډیر لوی دی الله ډیر الله بہت بڑا ہے دای معنی دا کنه الله ډیر لوی دی صحیح شولا بیا په دې هغه کې نبی علی السلام نامې راځي چې اشهد ان محمد رسول الله نو اوس کدل ته تاسو مطلب هر سړي به دا اورېدلې چې اذان په ټیم به ته خاموشي اختیاروي ٹھیک سلام دسی دومره پوره ما ورې دلی دي چې څوک د اذان په ټایم باندې خاموشي نه اختیار او خبرې کوي نو چې دا انسان با قیامت پر ورځ مطلب د سپی په شان ته غپیږي چې څوک د اذان په ټایم باندې خبرې کوي دومره پوره ما ورې دلی دي کنه نو د اذان په ټایم باندې خاموشي اختیارول پکار دي دی پوره خبره د تکام کړي چې مطلب د سی خلک چې آغاز ما आवाज اوري لکه یو انسان د دلته اوس کتابونه دالي کې علماي کرام دا فرمایي چې مطلب بازار د په بازار کې مختلف جماعتونه دي اوازانونه کوي په یو ټایم باندې یا اذانو کې فرق ته سره یو 10 منټ مخکې بل 10 منټ بعد بل 10 پسې 15 20 منټ بعد بل کنه نو دلته اوس علماي کرام فرمایي چې منی یار صرف د یو اذان اوریدل چې کوم دي هغه په تابانه ضروری دي یو اذان ته به ته غوږ نیسې یو اذان ته په خاموشي باندې واوره اخینه بعد بیا کته سودا کوي ولی چې ته د داسې بیا نشي کولای که نه چې من یاره هر اذان ته ته غلی کېږي او تا ته ګاک ولاړي تا ته کسټمر ولاړي تا ته کسان ولاړي چې ما ته دا سودا راکه او دا راکه او تا غوږ ورته نیولی چې نه ما ته اوس مرغه کېږو اذان شروع ده لکه یو اذان دې دپاره مطلب لکه مولیانو دا حساب سیټ کړی ده ټیک شوه علما کرامو دا حساب سیټ کړی چې لکه یو اذان چې واورې په خاموشي سره بس نور هغې نه به تا ته اجازت دی بیا ته سودا کوه بیا که نورو ته نه غلی کېږي په تا باندې څه داسې ګنا نه راځي ته نه ګناګارېږي که نه یتا خانه نشینی و د یو آزان اوریدل چې کوم دی داله کبیل کول په بازارو کې مطلب لکه اوریدل پکار دی دسی په کلو کې لکه ما تاسو ته خبره وکړه چې دومره پورې ما اوریدل دي چې کوم انسان د آزان په ټیم باندې خبرې کوي کنه نو دا به لکه قیامت پورې دسی لکه سپای چې غپیږي د سپی په رنگ باندې بدو غپیدا کوي کنه بهرحال چې کله آزان کیږي هغه لکه بالکل خاموشي سره اوري بیا د آزان جواب ورکول چې کوم دی ما په خیال کې د یو آزان جواب ورکول 60,000 نه کوي چې کوم دی انسان ته ملاویږي داسې ګپ خبره خو نه دی ونه کوي چې کومه دا ګټل ډېر ګران کار دی
1: جار جار جار
0: چې ګرانو قدردان مینه لکه اصل کې سوچ وکړئ چې د اذان په اورېدلو

خپل شور زور او شور مشوري کړی، خپل خبره تاسو سره کوم او غپونه مشوري کړی، نو لکه ما تاسو ته خبره وکړه نور خو باقی ده، هر سړی خپل کار دی، هر سړی په خپل ذهن کې بالکل خپ وي دی، خپ وهیږي کنه، خو لکه ما خپل دا ذهن دا وای او بهر لکه دې باره کې مطلب مولیانو نه هم پاته کړی دا، نو هغه مولیانو له طرف نه ماته دا جواب ملو شو ده چې دا لکه ټیک کار نه دی کنه، چې ته دې نات کټ کاوي یا احمد کټ کاوي او دلی نور جنکو سره غپونه لګوي، لا زنانو سره غپونه لګي او خنداګانې کوي، لا دې خپل پروډکټ زور ورکړی دا هغه خرڅولو په کوشش کې لګیا یا د پیسو ګټلو په کوشش کې لګیا یې کنه، چې لکه دا ټیک خبره نه ده. ما مولیانو نه په دې باره کې هم پاته کړی ده چې مطلب د پروګرامو کې کني تاسو کې دې شي ماته بداسي ډیرو خلکو میسجونه کړي، کې دې شي ډیرو خلکو تبیلي، کې دې شي داسي ډیرو خلکو ماته د سوره د مخ کې لکه یو میسج راغله او کنه مخکې راغلی دي، د سوره د مخ کې ماته یو میسج راغله د پدې کې خو بدل تدارکشن شم چې مطلب څوک په نامه به را نه هېري، خو د پروګرامو چې کوم نمبر دی اخی ته د 0334 د فون نمبر ته راته میسج کړه دا نو هغه یو فون نمبر ته میسج کړی دی او په آخر کې در ته لیکلی دی چې نیاب نور خو لکه ماشاءالله هر قسم د دین خبرو نه خبرې او ډېر خوږه پروګرامونه د دینی کوي، ډېر خوږې مسلې، ډېر خوږې خبرې کوي، خو د پروګرامونه هم مطلب په ناتو باندې بیا کوه کنه په ګانو باندې ما چل والا کده، یو میسج ما ته راغلی دی اوس په ما سره پروګرام موبایل کې پروت کنه، داسې نور مخکې به مطلب خلکو راته میسجونه کړي، خلکو به ویل راته کړي، خو تاسو ته ما لکه د خبره وکړه چې ما به بهر لکه دې باره کې مولیانو نه هم پته کړی، نو هغه راته چې مطلب لکه دا ټیک خبره نه ده کنه، چې ته مثال نبی علیه السلام نامه کټ کوي دا خو داسې داسې لکه الله دې معافي وکړي چې نبی علیه السلام

0: سړکینه به مېله رشلو خامونه
1: وای.
0: چې ګرانو قدردان مینهوالو سیده چې خفانه شي قربان لګ لګ بجلی وال چې کوم د بجلی وال نه بهر حال ټچ لا زبا دا وای کنه خامخا یو پی ایس ماما چې کوم هغه لګي شراره کړل وی چې نه یا بي بریک ونی سم او تل خدا به سیده چې خفانه شي قربان نو بهر حال هغه لګ بریک را کړل او خفکه کومه کې شي داسې لګ आवाज مې درکړ شوې بالکل چا مې سجونه راټاو کړل چې نه یا بي आवाज دې کټ شلو ترانسمیټر بند شلو نو بهر حال مننه شکریہ دا خلق ادا کوم علامه عزت من او کده دان رتل رسید لکتر کی خبر می منه د تشویر کړي واګه نا خبر می لکدا د تکول چنور لکه بهر الما پچا باندې س اعتراض نست دا نه می پچا باندې س ابجیکشن دا نه س کمپلینټ پچا باندې بهر الما د تو چار سړی لکه خپل سوچ ته کنه خو ما تلکه خپل زمیر دا فیصله نه راک یو زمیر می دا وای چې من یاره نیابی او ما خبر د تو چې مطلب لکه بدی باره کی ما مولانا نه هم پته کړی دا خو غوی چې لکدا د خبر نه د چې د سینامه پکې کټکی کی کنه او خپل زور شروع کړی یا نتونه کټ کوي یا احمد کټ کوي یا د نبی علی السلام نامې دی یا صفاتونه کټ کوي یا د پاک رب العزت نامې یا صفاتونه کټ کوي چې دا لکه ټی خبره نه ده نو بهر حال نور خو پروګرامونه دي سو کوی چې راځي به خی اوس لکه زه دا نه وایم چې مطلب زه په غانو باندې پروګرامونه کوم نو دا لکه ټی خبره ده زه دا نه وایم په غانو باندې هم پروګرامو کول ټی خبره نه ده د دین مخکې ما لکه یو دعا مطلب و غوښتل او تاسو نامې امین پسې و غوښتل اخی مطلب می دا چې زه خپل په شش پنځ کې هم کنه چې مطلب زه د پروګرامونه کوم د دې کومې پیسې ماته ملاوېږي چې دا به ټیک او کنه به ټیک ما تاسو ته دا وویل چې مطلب که چیرته مطلب دا رزق ما دپاره ټیک نه وي او حلال نه وي جایز نه وي نو پاک رب العزت مې د خپل فضل او کرم سره د دې فیلډ نه مکمل اخوا کې د دې فیلډ نه مې د الله پاک لري کې کنه او الله پاک ته هغه زار نصیب کې الله پاک ته هغه کاروبار هغه ډیوټینر نصیب کې چې کومې لکه حلال وي الله پاک ته هغه رزق نصیب کې چې هغه حلال وي صحیح شولم نور مله دا خو دنیا دا زندگی دا تیر بشي کنه خو کوشش پکار دی چې انسان د اخر رزق کوشش کوي چې په هغه کې مثال حرام نه وي ناجایزه طریقې پکې نه وي صحیح شولم کوشش ته دا کوي مال مخکې درته ویل چې کدي شي دا به د پاک رب العزت داسې خوښه ولا مخکې مطلب ماته تقریبا دوه درې ډیوټۍ مې پریښي دي کنه جابونه مې پریښي دي ارته ملاو شوي دي او بیا مې ریزان کړی دي پریښې مې دي او بس په دې کې به کدي شي ماته پاک رب العزت رزق لیکله او کنه که چېرته مطلب الله پاک د هغو جابو کې ماته رزق خوښ وه او راته لیکله او نو بیا کدي شي زه په هغې کې پریښوم خو کدي شي چې د دې سایټ ته راوستلم دې لاین ته راوستلم ما تاسو ته مخکې ویلي چې مطلب زه پروګرامو ته یا دې اف ایم ته چې کوم د په خپله باندې نه راغل داسې بل یار دوست و اخیر نیولی یم بازار نه او هغه راوسته یم او هغې په تور باندې شروع شوی یم که
1: نه
0: اوس لکه خبر مې درته کوله چې زه لکه دا نه وایم چې مطلب زه په د غانو باندې پروګرامونه کوم لکه دا ټیک دی او په نادو باندې ټیک نه دي که نه دا خبره نه کوم زه دا وایم چې مطلب په د غانو باندې هم لکه بالکل پروګرامو کول ټیک نه دي خو لکه اوس دومره مطلب ماته د غانو باندې بیا زه ځکه دا وایم چې د خیر دی په د غانو مې دې کړی اوس غانو بغیره خو نوره کېږي نه صحیح شوله خامخا په میوزیک په بیکګراونډ کې خو به خامخا څه نه څه چلوې که نه چې ته بیکګراونډ کې څه نه چلوې بیا خو اورېدونکي وایي چې مړه دا بیان لګیا دی بیا خو بیان شلو که نه بیا خو پروګرامونه نه شول که نه نو دلی وجه نه خامخا څه به ورسره چلوي چې هغې له وجه نه خلکو ته لږ څه ریفرشمنټ ملاوېږي لږ څه نه څه خوشي ورته ملاوېږي لږ هغو ستړې پوره کېږي بعضې خلک بیا ګانو ته لږ واړې سي چې کوم دا ورته وګډې شي اتړونه ورته وکړي بیا خو لږ غړي خلاص سي صحیح شوله نو دلی وجه نه لکه بهر حال خامخا پروګرامو کې څه خو به چلوي خو لکه بیا د ګانې چې کومې د هغې باندې بیا صرف لکه زه دا محسوس کوم چې اوس ګانې کې که مطلب زه کوم سینګر ده یا چا کلام ده هغه که زه کټ کوم که د سینګر آواز کټ کېږي نو هغه زه مطلب دومره ډېره نه بده مانه کنه کټ دې شي سینګر د مړه هغې آواز د یوې چېرته لیلا پسې لیکلي

پروګرامو صفاتونه کوي د لسنور صفاتونه کوي او چې څوک د صفاتو لایق دی هغه دې میوټ کړل هغه هغه دې بان کړل هغه دې غلي کړل کنه هغه صفاتونه دې غلي کړل هر چې چا د خولي نه خو صفاتونه خو د چا بیان کیږي کنه مطلب دلته به زه وایم چې بالکل مطلب لکه دلته به کوم چې د چا ویلي یا نظمونه ویلي دي یا نعتونه ویلي دي ټیک شوه کوم نعتخوانان دي یا هم دې ویلي صحیح شوله هغه خو به ټیک ته انسانان خو به یي خو که بل څه ته سوچ کوي د چا صفتونه خو لګیا خو یي که نه دې ته خو به نه ګوري چې دا فلانی لګیا ده دې ته به ګوري چې د صفتونه د چا لګیا دي ما دې نه مخکې درته وایي چې دلته د کسینګر لګیا وي خو دنیاوي کوم مجازي محبوبي دي یا معشوقي دي هغې صفتونه پکې کېږي که نه نو هکه کټ کېږي اصل خبره نه ده دا مجازي محبوبي دي مجازي معشوقي دي صحیح شوله مجازي مینه ده دا که کټ کېږي داسې خبره نه ده خو پاک رب العزت هغه حقیقي مینه کټ کول او توفیق نه کړ نصیبه پاک رب العزت هغه حقیقي چې کوم انسانانو صفاتونه کول په کار دي او د صفاتو قبیل دي اخی کټ کول دي الله پاک نه کړ نصیبهونه دي پاک رب العزت دا خپل چې د کومه بړایي ده دی پاک رب العزت چې کوم صفاتونه دي چې څوک بیانوي نو اخی اوریدل دي الله پاک توفیق نه تیز فرمایي نه کې د اخی میوټ کول او توفیق ته الله پاک نصیب نو فرمایي صحیح شولا ټیکس لا کې الله پاک.

0: وای خدای نصیب مې کړی دی یار ملاقاتونه چې مناول دلې مې ټایم ته چوک تر بیا خو ټایم ډیر زیات سره کم دی خفکه کوم بهار علی د خیر دی چی بجې کوم پروګرام کوم بیا باغې کې انشاءالله کلرانو ته مکمل موقع ورکم اوس تلګې د خېدې ما خبرې درسره کړي کله کله وخت دې مړه زه د زړه بړاس باسم کنه دلی بیا د اختر قرباني دي سره سبا ورځ د پکې بل ورځ نه بیا د اختر قرباني دي نو په د خېټې کې مې مړه د ځای نه پکې سپیس نه کنه فول رانه ډکه شوې ولله مو چې لګ د خبرې او باسه چې لګ ځای پکې وشي د غوښه تا کنه بیا بل ورځ د غوښه کوم ځای ته پکې پاس کاوي چې ته بیا پکې سٹور کاوي نو هغه لګ مې د خپل خېټې کې ځای پیدا کولو ځای مې پکې جوړولو ځکه مې د خبرې در تراو باسلې چې خفانه شي قربان تاسو خو غوته واچوي باقی نور عمل بنه پکوي کنه نور تاسو هم لره کو داتنی چې بیا چنه یا بي خپل ځان خو در لره کړل مونږ ولې خېټې دې پټه کړل اوس په مونږ بیا سه خروسای شول نه نه نه خالي بس وامه ورې دلې باقی نور عمل پکاو نه پکای دې تاسو کار دا غواخه خې ډوبې ډوبې وایو
1: دل افکار تاسو وایا
0: حجمنال فکس ز ټایم رانه لاړو د سکم چې لګي سو دکاندارانو صاحبانو نه امید تر شیر کوم ځان سره نوٹ کړئ چې کوم دکاندارانو صاحبانو سره ایم کې پرایس ملاويږي او مکمل اوریجنل ای 1 خ ډیسکاونټ سره خ کنسیشن سره ته ملاويږي هغه دکاندارانو صاحبانو نه نوٹ
1: کړئ
0: حجمنال یعنی بالکل د سره غلی او خمیدانو چوک پورې راغلی ولول بیا غټم بیا پته نشته شپښ ولا ګاډي کار نه راکولو کنه لایټو کار نه کولو بیا مو چټی کړل اوس په داسې وکړه تاسو خو خې زب سټارټ واخل ما داسې خوګ مزدګری د ټایم د خوګ موسم د ډیر خوګه واچلېږي روان بشو د ګاندی چوک په ساید باندې ګاندی چوک اصل کې ګاندی چوک تا کنه ګاندی چوک خو به هر حال څنګه ګاندی چوک ورته وي ګاندی وال وخفه شي اے کته ګاندی والې ما انډی والې چې خفانه شي جگرانو کا دردانی منولو نا پیلا خوبا منچ والا پکی یاد کو اے منچ والے ستڑے ماشے نا تو بارا منچ والے والو ستڑی ماشو منچ والے چوک جی منولو یعنی منچ والے چوک بانی چاچا سر ملاوی کی زان سر رانوٹ گئے جی منولو پو منچ والے چوک بانی حافظ جنرل سٹور دے اسرا سید رحمان کاس ملک سٹور دے اسرا عرب خان اور اور حمزاد رور یعنی جی منولو پو منچ والے چوک بانی حافظ جنرل سٹور دے اغیس رحم دائم کی مکمل پرادک چوالے والدین سو جی منولو سید

د دې عید خوشحالي مینه او ورولي ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو من 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر مبارک شه.

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دې مبارک شه. تو سرنګ چالنا
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سر اخیستی دي
1: ګل للا. تا خو مې قرباني وکړه کنه، ما غریبانو ته به خپله برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او که نه ګل للا، تو ته پاته نشته ریډیو امن 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورایي لګیا ده چې خپلې قربانوي کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپلې برخه په ټیم ورسو. چا خم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً، زخم کور تزم چې غریبانو ته خپل برخه ورسوم.
1: ډیر ښه ډیر ښه، راځه چې د غریبانو خیال په خپل قربانوي کې وساتو.

0: اختر دې مبارک شه.
1: لوی اختر د قربانی، مینه او ورورولۍ اختر دی. دا مبارک ورځ دې ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم طارق عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالۍ ډېر ډېر مبارک شه.

او یو سړی دې سبل رقم خافه دې یو سړی دې سبل رقم خافه دې ما ته ګورې او زم تاسو ورشي لکه خبر یې را لراوړې او دا دروغ دې کوي اختیار سنم خافه دې. ونس اگین السلام علیکم.

سو جناب بالکل وا ډیره ضروری خبره دا لازمی نه دا چې ټول خلک چې دی هغه باندې باختر وی ټول خلک چې دی هغه خوشاله وی یقیني چې دا غمونه او خوشی د زندګۍ سره تړلې دي او دغه خاص ضروری بالکل لازمی خبره دا چې داسې ټایم کې په یک ټایم کې کنه په یو وخت باندې ټول انسانون چې دی هغه خوشاله وي کینی وی داسې خلک پوي چې هغه ډیر په غم دک درد کې وي دی هغه په غم دک دک درد کې چې دی موږ برابر شریک یو او دغه دواګانې د کو چې الله پاک ته د دوی نه د غم دک درد چې دا هغه خپل په غیبانی هغه طاقت سره لري کی او دوی د پر اتل چې دا موږ به دغه دواګانې کو او دوی ته دغه خبره کوي چې تاسو د صبر نه چارو خلای یقیني چې غمونو پسې هغه خوشی چې دا هروسی سو مینوال برو تویای چې نن ورځې سرنګ تیرې شولا او صبر تویای او دا به هرو تویای کنه چې چانه چې دا چاچن هغه چې دا خلاص شوی دا شه چاچن یې منډه کړی دی مش په کلی کې خو بالکل واخل سره شوی وسا دوه منډه ویلې دي کنه او ګرمي اله ګرمای نه بوسوي آئے خیر تو سے بخار ہوتا ہے چی دا ریز مسرنگ تیرا شوا پہلا ریز مسرنگ تیرا شوا یقینی جس تڑے وہ تیرے بھی او خیر اگے نہ علاوہ بخار ہوتا ہے خالہ خوال بر ہوتا ہے جی خدا بخار ہوتا ہے چی او چی دا چاچا نخلوس شے وشا او چاچا بکلی کی خلوس شے وا او بیا سرنگ چال وشا یقین چی قربانی ولا عید کی نی گٹ اختر کی دا خبر چی دا کی جی شا وڑی وڑی خبر دی او دا بخارو ته چې چانه ورکه شي وي سره بیا میندلې نه یو بلد مې خوستی وشا دغه خبره ترې بوجي جری وي ٹھیک تر 7 بجې پورې زبو دې توسه سره ان شاء الله توسه هم سره اوسه سمس خرو ته کوله شي هغه ورېدون کې چا کال نه شي کوله سمس کوله شي نو سمس رو ته کوله شي وا بلې کې جناب کیپیټل کې آره کې هغه نه پاس باور کوي سپیس هغه نه پاس تاسو خوشاله شئ نو ملا کې نو هغه نه پاس تاسو خوشاله شئ پیغام او مو ته به رسېن کې 85 83 باندې یعنی کې 8583 باندې صحیح ده

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیټورک ټول اوریدونکو ته دا غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

0: د دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو غږ.
1: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زیم گل لالا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفه دا لوی اختر لوی خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه.

د دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

0: الله دې وینا اوس
1: مهاله کې خلاص شمه او د امره منډه پسې اولي غریبون ستړي شول بمبه ور وایستله چې په بوت شای دا وو به ني سي خير ده
0: تا یقین
1: ډېر منډه
0: تا یقین اوس زنه زنه قرباني زنه ور غدا سي بس بای چانس ته ورڅخ شي ډېر زیات ترخوي ډېر زیات غوسانو کوي او ډېر زیات چې کوم د غلط پېښه دا غو قرباني چې دا به ډېر په زیات تکلیف سره کیږي او زنه چې دا ډېر چې دا اصل ویشا
1: بالکل بالکل
0: سو جناب بالکل ګوره چې چای سمستر نه پوتې نشي

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر مبارک شه.

السلام علیکم زم تاسو خپل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

بالکل مسافر چې دی اغا موږ کله هم په داسې موقع کې چې دا نشي اغا اراولای نشو صحیح دی مسافر چې دی کنه خټه را سخت دی نو مسافر نشو اراولای نو دا بالکل چې کوم دی کنه دا خو مسافر دی پر اصلي مسافر دی پر

سو خوش اوریدون کو پروگرام کې تاسو کال چې دی هغه د بخښ ټایم ورکو کوشش پکو چې نن ډیر کال چې دی هغه ټایم کو او خاص کر کې دی سه پروگرام سه هات لوي نه مچ سور اوریدون کې دی چاغو سره خبره اتر استړی ماشي وشي عيد مبارک وشي او هغه نه پہلا بالکل یو سو ضروری خبره چې دی هغه به پروگرام حصہ ګرځو خاص کر کې دی عيد سره نسبت چې کی ما هغه خبره دی هغه به سو خبره چې دی ډیر ضروری خبره هغه پروگرام برخه جوړو او تاسو کال سبو ډیر ټایم ورکو پروگرام کې ٹھیک تر دې مجھے ملګرتیا چې دا 9 بجے

0: اووز د لشکي زوی بدل کا اووز د کټکیږي هالو اچھا اووز خبره وکا اووز د بریک کې داله
1: دا زور نه چې سو فروړې کنه
0: اوکي جی
1: او چې نه زپري دا اوله ویتی موسم کې به وکړي
0: نه هو کم اس کم میاش خو به وی کنه
1: نه چې مخته دا سی کنه لکه غنم او کرن نه به لښ به لا وکړي
0: اچھا یعنی ته د بهار موسم مو کوي کنه چې نه سوړوي او نه ګرمي وي اچھا صحیح ده دا بازور ولا کی جی
1: بازور کې چوک له موته رات بازور کې او خوستی و ام کرلې
0: اچھا صحیح او احتیاط یې صدا ہے
1: دا وخت له د ګیس بیماری د پر استعمال
0: اچھا صحیح بالکل هغه کې ډیره ګیسټک پرابلم کې ډیر زبردست اچار کې
1: بالکل زست شمن دا ګیس سار تا اوخلی دی دا سار و نا خوزی دی آغه دی پر استعمال و چه دا سار مزیوت دی نا خوزی دی
0: شا چلو صحیح دای بیا چه وکره بیا غیر پاس پر سرنگی او بو سرنگی ترتیب بی
1: او بو بدا سی که که افتا که بی افتی که یو دلی لرکای لورا دیره او بو نرکای دا لکه سخت سار و بوتا دیر سخت می
0: آچه صحیح دای
1: او دې کدا او بس یو تا ورکه هغه کې د چنجای کیږي د باغه ته د دیمو کولا سپرې هلکا غونډه ورکه
0: ها ها
1: د بنیادونو کې کوټو کې چاچی دې دیمو کولا سپرې بلا سپرې نه بلا سپرې چار نه وتا کوي
0: ها ها
1: هغه چنجای نه مړوي نه
0: ها ها
1: بس صرف دا شای گیس ٹربل دے پر اللہ تعالی رہا زبردست مفید شای بل دا دو کنا چی مائدہ دے خرو پہ یاوے کی ضرور چار کئی زکا چی گیس تا چی چار کئی خو مائدی کے بزا چار
0: اوکے جی صحیح دا ہے دیکھال کا والا دیو جہان منہ ٹیم رو سر بیخی سار ترسی دن کا دا
1: مہربانی شکریہ
0: اوکے جی تینکیو بار کالنگ خوش شو لہ رہا تو اسے چمن گل سیب

اغا اویلیبل وی یعنی د سیر او سیاحت جو کی چی دی اغا وی خو په هغه کې به احتیاطي سکیږي چې دوی چې کله ټریولینګ کوي کنه مطلب دوی کله ډرایوینګ کوي نو ډیر زیات چې دا اغا تیز رفتاری کوي خاص کر کے موٹر سائیکل والا اغا کسان چې اغا مجھے بخبل استر گو مندی وینو او بلکہ کزا اوس تے خبر ہے وک کنا دی مزدگر دی تا خبر ہے وک نو مودا کتی دی اوس پو مزدگر کی مدا حالات وک تل کنا چې اغا سے سپیڈ اغا سے مطلب بے پو ڈرائیونگ کی بے احتیاطی نو دا حوالے سره دا ویا چې ډیر زیات نقصان دی ګورا په آرام سره سوی چکر ته سوی چکر نه مونږ نه کوم خو مش دا ویو چې تاسو په آرام سره سای او چې کیم سایډ مو جوړی جی روډ مو کیم سایډ جوړی جی په هغه سایډ باندې درومای یو به تاسو ته خپل فائدہ وی دی حادثات نه بچ کې جاي بل دی تاسو دی واج نه بسوک دی حادثه شکار نه کیږي اکثر دا سی کیږي چې ټیک ټاک سړای بو وی په خپل سایډ باندې بخراون وی شسلو بو روان وی خدای بو د حادثه شکار شي دی بل دی وجینا صحیح شو دی بل دی غلطی دی وجینا نو خدا را دی زون باندې دغه مهرباني وکه په خلکو باندې دغه مهرباني وکه په خپل فیملی باندې دغه مهرباني وکه چې دغه دوی درې ورځې دی دا بو تیر شي چکر ته سای موږ دا نو یو چې ما سه خود ډیر په احتیاط سره سای صحیح دی کنه سپیډ نه ګوریز وکه موټر سایکل دا سیدا کنه موټر سایکل خبره ته وکه چې دوی په یی دی دا چې ته لکه اور سپیډ شي کنه دا کنټرول کول ډیر په مشکله باندې کیږي او بلکم په روډ باندې معمولی غوندې کوڼی خدا او وایل کنه نو دا سیخ پرې وځي نو چې کله بیا دا پرې وځي د سیفټي ښه نشته ده ځکه چې ټول اوپن دا نو بس الله د نه وکي الله د نه وکي بل دلته کې هیلمټ والا یوز ښه نشته استعمال ښه نشته دی کنه نو بیا انسان چې دی کنه هغه ډیر زر چې دا هغه یعنی کې ډیمیج کیږي د سکیم زوی نه انسان ډیمیج کیږي ډیر زور زر یعنی د مرګ طرف ته دایت للی شي د سار د وجې نه نو اکثر موټر سایکل حادثات کې کم ځای وکسو نو هغه خلکو هغه ډیت کیږي چې هغه په سار لګېدلې وي صحیح ده نو د هیلمټ ښه یوز نشته بیا چې کله سړی پریوزي او ښه په سپیډ کې ښه وي نو بس الله مو د وسوتي نو بیا هغه ډیره دردناکه حادثه وي د هغې حادثې د وجې بیا د او فیملی چې دا هغه پریشان وي د خپل هغه نقصان وشي او بیا د داسې یو غم وي یو دک وي یو درد وي چې دا بیا په کلونو باندې نه ایریږي نو خدا را ډیر چې دا هغه احتیاط وکړي دغه یوه ضروري خبره وه خو دې سره سره بل خبره ته وکړه بیا صرف موټر سایکل ولکه شروعار نه دي صحیح ده په دې کې بعد داسې خلک دي چې هغه په ګاډیو باندې ښه ډیر چې دا هغه غلط ډرایوینګ کوي په ګاډي باندې یا کمزور وخت شو کنه چې روغ موټ مطلب تو ته یو ښه روډ جوړ دا آرام سره ټریلنګ پکوا آرام سره ګاډه پہ چلاوا هغه به روډ کې ښه سپیډ وای ګاډه به کله روډ کې دالې کله دورې کله دالې کله دې مو ته فائدہ وشي ا فائدہ خورته وشي چې کپ ډرایوینګ کې دا ګاډه چې کله آلے کې کله دورې کې فائدہ یې صدا سب فائدہ یې ستادا یا هو کسو کې نوم دیر کوي یا بل انسان ته صدا سے هغه فائدہ وینه راسي خو مو ته وشي کنه ایس فائدہ نشته دا صرف او صرف نقصان یی دا صحیح ده گاڑی خپل گاڑی ته نقصان ورکوي خپل زندگی ته نقصان ورکوي او د تو سے دی وجنه بل سړی ته نقصان کې دلای شي یا په اختر کې داسې کیږي چې ګوره پرډونو باندې ډیر رشوي پرډونو باندې داسې رشوي کنه د پیدل خلکو خبره دی ته کوم یا عام هغه خلک چې هغه ډیر په طریقې باندې ډرایوینګ کوي صحیح ده یو سړی ده چې هغه مجبوری ده هغه سره ګاډی نشته ده هغه سره مطلب موټر سایکل ده نو هغه خپل فیملی چې ته خامخا د اختر موکادو خلک رشتہ دارو کرے سی و بل کرے سی نو دغه د خوشی موکادو نو هغه ډیر په احتیاط باندې ډرایوینګ کوي یا پیدل دی نو هغه روډ کراس کوي اته دی وجه هغه روډ کراس کولای نشي چې ته دا نمونه ډرایوینګ کوي چې بیهي چاته کسې نه نو هغه به سرنګې روډ کراس کړي داسې ښه حادثات ډېر شوي دي چې روغ موټ سړی چې دا مطلب یا وړکي دي یا ښځینه دي چې هغه غریبون روډ کراس کولی نه شي چې کله روډ کراس کړی دی چا په ګاډي یا په موټر سایکل باندې وایله ده نو هغه داسې وجه کې د یغو خلکو ښه لشکې خیال سوتای چې کله یو سړی په روډ باندې ویلوډ وي کراس کولی کوشش کوي لشکې توسې ګاډی یا موټر سایکل ویته سلو کوی خیر دی ته دروای خو چې دوی چې هغه روډ کراس کوي ځکه چې هغه خو روډ کراس کوونه دغه خو تلونه ده نو دغه ښایي وه ضروري خبره وه
چې مو چې دا سو خبره هغه تاسو ته درور سو خو دره ډیر خیال وسته او نور دې اېد دویم مریض او دریم مریض دا درې ریز اسپیشلی دوګانی بو کو چې چا قربانای نن وکړه الله پاک ته قربانای قبول کی الله پاک دا غوته خوشی ور نصیب کی سبو ته ریس خند قربانای دو جی چې چا قربانای وی الله دا غونه حق قبول کی او دا سبو ته نابل دې دریم مریض خند قربانای دو هغه تاسو دې ماشوم دسترګې ډوبنه دنه رسې دا یعنی قربانی چې دا کول شي نو الله پاک

0: ډیر مننه زبیر بھائی اجازت واخله
1: ګران اوریدونکو دغه سره ما زبیر انجم ته ورکو اجازت ان شاء الله یو بل خوندور پروگرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو تر هغه وخت پورې د الله په امان او شپه مو په خیر.
0: بالکل اوریدونکو دا سره زبیر بھائی نو بالکل اوریدونکو نن چې کوم پروگرام ماشاء الله د ګپ شپ پروگرام او ماشاء الله نور تاسو ټول ته پدې شمه کا سپټک سی رزلټ نو بالکل اوریدونکو چا کال میسج نه شمه سره غونه بخنه پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پیندہ باد دلو اللہ پامان.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا دې عید خوشحالي مینې اور ولی ورځ ده دا زه چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هر شیبه د خندا په ګلونو خپل کړو. ریډیو امن 88.4 کرکتا سو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وای. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرکتا سو د زړه نه غږ.
2: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالی ډیر

0: de Tarakur program şey next kalır. Su kırısı yok kimden? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji, su haber kedi kimsin ha?
1: Gülru Sorani.
0: Acha Gülru Sorani ihtarım baraksa.
1: Hayır be kuşala se tüm baraksa.
0: Hayır baraksa. Der çambar de kaluku.
1: Milavejina.
0: Semra temne de kuşuş kalay, semra de nande kuşuş kalay da itse di milavejina.
1: Da,
0: dres aler rozeşe di kuşuş kalay ne milavejina? O bazda maşla mina vol jut sevi di, ar vidin ke jut di çapal se tamkan ver ki, vechi milva kal ki. Acha milva kal ki nor sokta kal ne ki ya? Acha sa, gulruho program se sar sar se milave, id de flav ko terko.
1: Alhamdulillah,
0: flamı kırk. Acha maşla. O da akfal kırk ha?
1: Akfal kırk.
0: Acha dene laval ya tırda kırda ya bul kırda onu verdi deli ki ya sabır ka. Şimdi şu iri artar ki ya o da se mama gönen para ya bul çere. Acha yani nende koşa idu sabo çekimle çekir idi ha?
1: Sabo çekir idi.
0: Acha sabo da çekir idi. Basın şaka burada bas çekir uvay. Zeka çe çekir e hamha akpal parayta da tag der şuvi kana. Çe akpal parayta lot şey. Kala kala çekimli kana. Yoni mu da sevi çe nan sabo time. Her saray zunta zunta day kana.
1: Dozası de.
0: Acha nur çe salam dua sana pazarı bilkul vela şey. Acha da? Aşağı tuğlar için de sonra varsa der şu tamana na yo cihan var, bilkul da misra vaad yani. Gülru Sorani yo cihan var program çe kalak kalı behat alana. Vece midi bay Tarik bey ko welcome odur ki geray se idul aza, bahut bahut mubarak yo cihan var na. Vece manam çe ikhlas man gunde insani muhtaram wa. Zabardast sumbal vazirisane der de hadina de pkhdi che manam ki ikhlas man hunde sani muhtarama da zaka ho po har cha bani grani muhtarama o sukwai marhaba dar ta suk jar o sukurban da cha pasar o lad lak asmani muhtarama o der sta che mahamakh badar ta nekh katle nashi der sta che mahamakh badar ta nekh katle nashi da der khalko jdi o armani muhtarama سنبال وزرستانه یو جهان دیر جوتا بهدا مرنه دیمین رو کوله و داس خوشو گونه شیرن رو تا دیدیکیت کوله بهدا مرنه ویچه میکیوٹ روشخان امیدی بای دیدیکیت فار تاریک بای وینی مجر منیجر خو نور پا دنیا دیر دی خود داردی آمان کرک منیجر پا تو روشپا پڑک وینا وها زبردست یو جهان مرنه
2: نوسندری وایا وایا وایا نپوختا نوسندری وایا
0: نجیب بالکل دا سندر ہو بالکل زرا سڈرا ہو دے سرا دا چے ایوا دے غیور وزیر نئی سندر غلی او بالکل در تپلی کوی اسپیشل اخپل بن رلی دو چے او خام حاضر سر چلاوی او اسپیشل چے کنا دا اختر دے پرامیٹر کڑ کڑی دی

او د خپل زون او خپل د نلو د ګر چا پر چر ضرور خیال وسه که څوک سره بوت صدقه کی بل ورته بالکل قربانه کی نو ضرور چې کوم نه د خپل گاوندو نه ضرور خیال پښه وسه ده او د نلو چې کوم غوښه یورته ورکې دمره غوښه ورکوي چې کم اس کم هغه د پخول چې کوم کابل وي نو بالکل مرسته سمینه مرسته کسي چې چا اید کړه یو خو ولا غوښه کم وي او چې چا نه وی کړه د غوښه جوته ځکه کنه چې د ټوله محله ول ټول ګر چا پر چر څومره د نو سویلور کی څومره ورسره نږدې کور نه وي ټول ورته رسوي ځکه چې عیدینه خو ډېر جوت خلک وي او د نقل ول خلک هم وي نو بس هغه ټول چې کوم دي کنه چې وایي چې کتره کتره څه دریا بندی نو بالکل د سلل نه ناز کوم دي کنه هغه تاسو جوته جوړ شي خو بالکل بیا هم ورته وایي چې کله چې تاسو سره ورلږې نو دمره ورلږې چې کم از کم د سنه سره فائده وکړي سنه سره د چار پکړي نو اوس بالکل متحرک عزت د دوا سره چې چار تاسو خاطر صاحب اوسې میش په بل دوکان کې زور یوسره خاموش لسنه یوسره بیا هیو جهان من په خیر د څنګه اور دلو یہ نہ پاؤ.